0: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури между 10 и 15 градуса в София. Тесът е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с изслушване на премиера и ресорни министри за наличната информация, предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Ще стане дума и за оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. До края на тази седмица в районите с атаки ще бъдат разположени допълнително две безпилотни летателни системи, обяви военния министър. Едната е от скоро придобитите, а другата е от силите за специални операции. Отделно се уплътнява още повече радиолокационното поле и се разгръщат допълнително ракетно-зенитни комплекси. Проведе се и разговор между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за съвместни действия и предстои до 10 дни да се проведе среща за сигурността на Черно море, за да се набележат конкретни действия. Евролидерите ще обсъдят атаките над кораби в Черно море при срещата си на върха утре и в други ден, обяви говорител на Европейската комисия и добави, че Европейския съюз стои до България в търсенето на отговорност. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес допълнителен разговор по темата с румънския президент, след като вчера вече говори с него и турския за съгласователен текст на обща декларация за мораториум на използването на дронове над Черно море, срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия. НАТО от своя страна планира да помогне на страната ни с разследване и усилване на защитата. Български евродепутати инициираха посещение на делегация от евродепутати в София и Варна през следващите две седмици. В нея ще участват представители на Комисията по отбрана, които ще посетят критична инфраструктура, свързана с сигурността на хората. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодио Глинт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Левски заминават днес към Нидерландия, където гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък. В матч от Лига Европа от 22 часа. Сините ще кацнат в германския град Веце, който се намира на около 40 км от Нимеген. Левски няма да тренира в Нидерландия, но Ходжи Веласкес ще говори.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина. В сряда сутрин, в средата на седмицата, с ентусиазъм и с желание посрещаме този ден. А какво точно ще ни донесе? Ами това никой не знае. Поне в следващите 10 минути, докато не отворим хороскопа.
3: Да, това щях да ти кажа. Изчакай малко да дойде момента и за хороскопа, но преди това ще трябва да съобщим и темата, която днес е толкова готина. Ще си говорим за възраст и години.
0: Гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък в матч от Лига Европа от 22 часа. Сините ще кацнат в германския град Веце, който се намира на около 40 км от Нимеген. Левски няма да тренира в Нидерландия, но Ходжи Веласкес ще говори.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина. В сряда сутрин, в средата на седмицата, с ентусиазъм и с желание посрещаме този ден. А какво точно ще ни донесе? Ами това никой не знае. Поне в следващите 10 минути, докато не отворим хороскопа.
3: Да, това щях да ти кажа. Изчакай малко да дойде момента и за хороскопа, но преди това ще трябва да съобщим и темата, която днес е толкова готина. Ще си говорим за

0: Хороскопа, но преди това ще трябва да съобщим и темата, която днес е толкова готина. Ще си говорим за възраст и години, но по много интересен начин. Не се хващайте за главата, хващайте се за кафето първо, сипайте първата порция, събуждайте се смело, защото ние сме ви подготвили нещо много забавно тази сутрин.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: ние сме Елена и Илина. Това е шоуто на Блондинките. Сигурна съм, че да, може все още да сте в онова състояние, в което не сте напълно сигурни къде се намирате. Затова е важно да уточним. Датата е 14 октомври. Минутите са след 7. А ние днес решихме да ви поставим едно много интересно предизвикателство. Знаете, че обичаме от време на време да правим така и да обръщаме малко нещата. И на изпит тази сутрин няма да бъдете вие с мнение по някоя тема, а по-скоро вие ще сте тези, които задават предизвикателствата.
1: Да, полубудни или полузаспали, без значение, включвайте се, защото днес ще искаме от вас да опитате да ни обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точната цифра или година, в която сте се родили.
0: Сега знам, че не е възпитано да питаме една жена за възрастта й.
1: То вече стана невъзпитано да питам и един мъж за възрастта му.
0: Да, така е. Но ние искаме да ни подскажете, а ние да се опитаме да познаем все пак на колко години сте. Честно казано, не съм много наясно какви жокери точно очаквам да чуем от нашите слушатели, но ето тук може да блеснете с оригиналност. И в същото време да видим пък и ние доколко бихме се справили с жокерите, които ни давате и дали ще успеем да познаем годините на някои от нашите слушатели.
1: Веднага ще задам тон.
0: Така.

0: и ще ти кажа, че съм във възраст,
1: така,
0: в която и таткото, и синът,
1: да,
0: са
1: потенциални
0: в,
1: жертви.
0: Точно така, са потенциални мои жертви.
1: Това е най-хубавото възраст.
0: Най-хубавата, наистина е много хубава.
1: Да се изкриви душата. Винаги е хубаво, когато имаш възможности и когато имаш избор. Така че прекалено големия избор понякога ни прави твърде нерешителни.
0: Абе, нека да имам избора.
1: Не се отказваш, да, от него. Добре. Хубава подсказка, макар че дава доста така широк рейндж.
0: Така
1: е. А ние ще се опитваме да познаваме с точност години на нашите слушатели. Не между 20 и 30, а например 27.
0: Да.
1: Колкото е горе-долу и твоето възраст.
0: Така е. Плюс-минус 10.
1: Плюс-минус едни 10 години. Добре, мисля, че е ясно какво се очаква от вас. Надявам се да приемете предизвикателството и с нетърпение се хвърляме след малко в отговори. Разбира се, преди това трябва да пишете на официалната ни Facebook страница и да ни дадете жокери за това на колко години сте, без да ни казвате точна цифра.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, време е за хороскопа и да видим как евентуално ще се развие днешния ден, без да гарантираме абсолютно нищо, но пък давайки достатъчно предупредителни сигнали.
2: Започваме с овните. Днес, овни, не е нужно да печелите всяка битка, за да постигнете своето. Понякога един спокоен разговор върши повече работа от 10 убедителни аргумента. В любовта ви очаква приятна изненада, ако оставите другия да направи първата крачка.
1: Телци, денят е подходящ да обърнете внимание на нещо, което отдавна отлагате. А в личен план не отказвайте покана, само защото предпочитате да си останете вкъщи.
2: Близнаци, очаква ви ден, в който думите ви могат да отворят повече врати от обикновено. В любовта флиртът е добре дошъл, но не забравяйте да покажете и истински интерес.
1: Е, че то повече от флирт. Какъв по-голям интерес от това? При раците днес може да откриете, че една ситуация не е толкова сложна, колкото сте си представили. Доверете се на практичната си страна и не се опитвайте да решите всичко наведнъж. Вечерта е подходяща за домашно и от вкусна храна и компанията на любимите ви хора.
2: Най-хубавата комбинация. Лъвове, добро утро и на вас. Имате възможност да привлечете внимание с идеите и увереността си. Само внимавайте да не превърнете всяко несъгласие в състезание, кой е прав. В любовта, малък спонтанен жест може да направи много повече впечатление от скъп подарък.
1: Mm-hmm. Деви, днес ще ви се иска всичко да е под контрол, но не всяка изненада е проблем за решаване. Оставете малко място за импровизация и ще видите, че денят може да ви предложи и нещо много приятно.
2: Везни, добро утро. Днес ще ви се отдава да намирате общ език дори с хора, които обикновено трудно се разбирате.
1: Вау!
2: Ами да, такива сме си ние. Използвайте това умение, за да изгладите недоразумение или да постигнете важно споразумение. В любовта не се страхувайте да кажете какво искате. Яснотата е по-привлекателна от загадките.
1: Абсолютно е така. Денят ви носи добра възможност да приключите задача, която отдавна ви тежи, Скорпиони, и ще имате повече полза от конкретните действия, отколкото от дългото мислене на всички възможни сценарии. В личните отношения не търсете скрит смисъл там, където може просто да попитате.
2: Mm-hmm. Средата на седмицата ви подканя, Стрелци, да внесете малко приключение в иначе обичайния ден. Нова идея, интересен разговор или неочаквана покана може да събуди ентусиазма ви. Само не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните.
1: Козирози, добро утро и на вас. Днес усилията ви могат да дадат видим резултат, особено ако не се разсейвате с чужди приоритети. Не е необходимо да вършите всичко сами, за да докажете, че можете да се справите. Вечерта си позволете почивка без огризения. Тя също е част от успеха.
2: Продължаваме с водолеите. Нестандартната ви гледна точка може да се окаже точно това, от което се нуждае една работна или лична ситуация. В любовта ви очаква приятен момент, ако замените предложенията с откровен разговор.
1: И завършваме с рибите, които днес може да получат интересна новина или да попаднат на възможност, която си заслужава вниманието им. Не подценявайте способностите си, само защото не сте направили първата крачка до сега. В отношенията с близките ви един споделен смях може да разреши напрежение по-лесно от сериозен разговор.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Сутрешни, събуждащи се и, разбира се, така мобилизирани, защото днес ние ще сме тези, които ще се въртят на шиш около предизвикателството в шоуто на блондинките.
1: Много ми харесва. Ама много ми харесва да се въртя на шиш, особено когато нашите слушатели са тези, които определят правилата и така ни дават подсказки. Трябва да бъдете оригинални, защото днес искаме от вас да се опитате да ни кажете и обясните на каква възраст сте, без да ни казвате точната цифра или година. Не е лесно, така че помислете точно как ще ни го обясните. Ще трябва да бъдете оригинални, да бъдете така и завуалирани, защото всяко по-директно подсказване би довело до разгадаването на това, което искате да ни кажете. И не трябва да се срамувате от възрастта си, защото всяка възраст носи своя чар.
0: Така, между другото, замислих се, че днес предизвикателството ни е много сложно, както за слушателите, така и за нас обаче.
1: Да.
0: И определено ще трябва да си напрегнем двете мозъчни клетки на блондинки, за да може с общи усилия при това, заедно, комбинирайки всичко, което притежаваме като талант, да се справим с задачата. Зависи много, разбира се, от джокерите, които нашите слушатели ще дават, което също не е никак лесно. Аз мисля тук последните 10-15 минути какво бих могла да давам като жокер за моята възраст. Мога да подскажам, че са две еднакви цифри.
1: И аз това щях да кажа, да.
0: Но това така...
1: Да.
0: Всъщност ограничава до някъде.
1: Ограничава, разбира се, да. Ами
0: да,
1: то
0: ограничава.
1: Възможност.
0: На 11... Мога да кажа, че съм под златната възраст. да не отидат нашите слушатели в някакви много високи числа. И така, но горе-долу до там.
1: И не си тинейджърка.
0: Айде
1: и това да кажем.
0: Това е ясно, да.
1: Да.
0: Така че, да, мисля си, че не е толкова проста задачата.
1: Няма да е проста задачата и ще изискваща да бъдете ангажирани и да се връщате обаче след като ни дадете подсказка и ние се опитаме да отгатнем в Фейсбук, за да може да ни кажете и вярната цифра.
0: Точно така, да, за да си изчислим в крайна сметка success rate-а на финала на шоуто и да видим бива ли ни в това или не чак толкова. Ръкавицата е хвърлена.
1: Да.
0: Предизвикателството вече е на нашата Фейсбук страница и ви чакаме с нетърпение.
2: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш. Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.

0: Добро утро, това е шоуто на Бундинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина. Стана 7:30.
1: Стана тя каквато стана, стана. Ели. Така е. Връщаме се в шоуто, за да ви попитаме колко често ви се случва да имате цял пълен списък с планове за деня, но още по обяд да усещате, че енергията ви започва да намалява. Работа, семейство, спорт, срещи, ангажименти, всички тези неща. Когато ежедневието е толкова динамично, лесно е да поставим себе си на последно място. А всъщност именно в активните години е важно да изградим навици, които ни помагат да се грижим за организма си в дългосрочен план.
0: И имам усещането, че мъжете една идея, много малка, но все пак една идея, повече подценяват точно тези моменти. Затова ние сутрин в шоуто на Блондинките, понеже ги харесваме, разбира се, им напомняме за FM30, комплексната хранителна добавка, създадена за активни мъже над 30 години, които искат да поддържат своята жизненост и да се грижат за себе си в условията на натоварено ежедневие. Ако се грижат за себе си, ще се грижат и за своите момичета.
1: Да, или обратното. Или момичетата им, да, ще се грижат за тях. Така е, FM30 е комплексната хранителна добавка, която е създадена за активни мъже над 30 години. Формулата включва 11 активни съставки, сред които, мили мъже, магнезий, цинк, все неща, които знаем, че са ви важни. Ди, аспарагинова киселина, родиола и растителни екстракти. Те са подбрани с фокус върху енергийния метаболизъм и антиоксидантната защита. Магнезият пък допринася за нормалния енергиен метаболизъм и нормалната функция на мускулите, а цинкът за поддържането на нормални нива на тестостерон в кръвта.
0: Защото да си активен мъж след 30 означава реално да съчетаваш доста роли на професионалист, на партньор, на баща, на приятел. И след всички тези отговорности е важно да не забравяш и човека, за когото също трябва да се грижиш за себе си.
1: Така е. Разбира се, хранителните добавки не заместват разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. Важно е да го отбележим, но информираният избор и постоянната грижа за себе си са добра отправна точка, когато искаш да запазиш активността си и за напред.
0: Вижте повече информация за продукта FM30, както и за възможностите да го поръчате на сайта insidebeauty.bg.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на Блондинките по Радио Фреш.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
8: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg. Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: в 7.39 с Woman и още хитове след малко за събуждане, за раздвижване или за каквото ви харесва в този момент.
1: Да. Добро утро. Наистина събуждайте се, защото ви чака едно много готино предизвикателство тази сутрин, което може би най-вече е обърнато към нас. Но и вие ще трябва да се включите по оригинален начин и да ни кажете на каква възраст сте, без да ни казвате точната цифра или годината, в която сте родени, защото тогава ние можем да направим някакви сметки все пак.
0: Все пак.
1: Нищо, че е рано и нищо, че сме блондинки.
0: Гледай сега. Желаещи.
1: Много желаещи да си кажат възрастта.
0: Да им разберем възрастта.
1: Да.
0: Уау!
1: Добре.
0: Ами да започнем с Томислав Илиев.
1: Поредна номера.
0: Той бяхме четвърти на световното по футбол.
1: Това е лесно, 94-та година.
0: Айде сега сметни на колко е.
1: Значи, щом е 94-та, аз съм 89-та. Това са 5 години по-малък от мен. 32.
0: Добре.
1: Айде пишем 32. Гледай, видя ли ми логиката?
0: Много си добра.
1: Сега Томислав ще трябва да се върне и да каже дали това е така, но ние за него знаем, че това е така.
0: Най-вероятно, да. Евентуално сега, в кой месец е роден, може и да е на 31 и още да не е станал на 32,
1: ако е към края на годината.
0: Следващите месеци, да, които още не са дошли, но това са подробности. Така, добро утро, бундинки, пише Боряна Георгиева. Демокрацията, това е достатъчно. Значи 89-та година.
1: 89-та, аз няма как да не го помня това, от кога съм се родила.
0: Да. Значи на колко е тя? На 37 ли?
1: На 37 трябва да е.
0: Добре, пишеме и на нея.
1: Милата.
0: Ама какви млади слушатели са?
1: Млади. Добре.
0: Така, следващият е Огнян, който пише: Милан спечели Шампионската лига.
1: Огняне,
0: прекали малко вече.
1: Още два жокера, да се върнеш бързо и да ни ги дадеш.
0: Милан спечели Шампионската. Тук ни трябва жокер от приятел, някой, който гледа футбол и може да ни помогне.
1: Ние все пак сме блондинки.
0: Ти познаваш ли някой такъв?
1: Да, сещам се.
0: Сещаш ли се?
1: Да звъннем на един...
0: Да звъннем на приятел, предлагам след малко, и Огнян ще види той.
1: Да.
0: Дали на Герова само ни е поздравила за добро утро, пратила ни е кафенце и така едно смеещо се емоджи, но за възрастта нищо. Мълчи.
1: Магдалина, нищо. Ние и ловваме коментара, да, и я подкамваме да се върне, освен с кафето, и с подсказка на каква възраст е.
0: Да. Добре, ще се върнем след малко, защото явно ще бъде интересно.
1: Но, да.
0: До този момент мисля, че се справяме блестящо. Само един Огнян тук се опитва да ни подлива вода с някакъв Милан и някаква Шампионска лига, но и това е преодолимо.
1: Ще бъде разгадано.
0: Да.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Единствено и само хитовете днес. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: е шоуто на блондинките. 10 минути остава до 8 тази сутрин. Слушаме Рано при зори на Роби. Съвсем тематично. А ти вчера беше и на концерта му. Не те
1: да.
0: Е срам.
1: Не ме е срам. Толкова добре се заредих. Наистина тематично чухме тази песен, с която всъщност той завърши.
0: Така ли?
1: Да, пък сцената в началото беше така тематично около тази песен поставена. Много красив концерт. Много емоционален. Просто беше вълшебно.
0: Много.
1: Така бих определила
0: да.
1: Преживяването си там, наистина. Пълна зала. Много съжалявам, че
0: много
1: не беше с мен този път.
0: Бях и аз. Да. Вече много съжалявам.
1: Да.
0: Но да оставим съжаленията минало за минало и да се насочим към Facebook страницата ни, където днес е много интересно.
1: Между
0: поне
1: другото,
0: за нас.
1: Вчера се опитвахме с моите приятелки да отгаднем на колко години е Роби, без да гледаме
0: да.
1: В интернет.
0: Така,
1: тук
0: само
1: по
0: визуално.
1: Темата. Само визуално.
0: Да.
1: Не знам защо бях решила, че е доста по-малък от нас.
0: Колко...
1: Аха.
0: Да.
1: А той всъщност е 91-ви набор и е станал вече на 35.
0: Доста малък. За някой от нас.
1: Не е малък.
0: За някой от нас.
1: 35 годишен, мисля, че ти е перфектен.
0: Да, преди 10 години, да. Днес, не.
1: Според новите тенденции е чудесен.
0: Според новите тенденции би могло.
1: Да. Плюс това, още нашите слушатели не са познали ние на колко години сме. Нищо, че непрекъснато.
0: Ние сме си казвали, май.
1: Ами, хайде да видим колко слушат.
0: Да, могат да включат в коментарите си и това.
1: Да.
0: Иначе, като цяло, искаме да ни кажете на колко години сте, без да давате точна цифра или година, разбира се, да ни подскажете с някакви жокери и ние да разберем дали сме прави или не. Кристиана ни пише, родена съм в годината, в която светът посрещна 90-те с надеждата за ново начало. Еми
1: да,
0: че 89-та има предвид.
1: Да,
0: нали?
1: Да, най-вероятно
0: е тази. Тоест колко?
1: 37. Значи всички от моя набор. Страхотно.
0: Добре. Вероника Стефанова казва, броят на световните войни и след тях броя на чувството, което никога не лъже. А, това е готино.
1: Това е много готино.
0: Войни.
1: Чакай сега.
0: 20 и 6-то чувство, 26.
1: Вау!
0: Нали, това
1: ма ти си
0: да е.
1: Много добра.
0: Ето, 26.
1: 26 ми е другото любимо число.
0: Много готино го е завъртява.
1: Много и на мен ни харесва. Харесва. Ето такива
0: ми.
1: Оригинални неща искаме да чуем.
0: Да.
1: Както и можете да кажете през кое е било най-автентичното нещо по време
0: да,
1: на вашето
0: да.
1: Детство.
0: Или някакво събитие от годината,
1: да.
0: В която сте родени. Ето, подсказваме ви така
1: да.
0: От това, което виждаме, че и нашите слушатели правят. Добро утро, пише Мариана Бекирова. Една година след Христовата възраст, иначе се чувствам 10 години назад, т.е.
1: 34.
0: Да. Да, това не беше много сложно, но пък се радвам, че се чувства 10 години назад, 24. Е всъщност една доста гадна възраст, като се замисля.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
6: Уау!

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Ньомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Ньомакс.бг.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури между 10 и 15 градуса в София 10 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с изслушване на премиера и ресорни министри за наличната информация, предприятите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Ще стане дума и за оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. До края на тази седмица в районите с атаки ще бъдат разположени допълнително две безпилотни летателни системи, обяви военния министър. Едната е от скоро придобитите, а другата е от силите за специални операции. Отделно се уплътнява още повече радиолокационното поле и се разгръщат допълнително ракетно-зенитни комплекси. Проведе се и разговор между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за съвместни действия и предстои до 10 дни да се проведе среща за сигурността на Черно море, за да се набележат конкретни действия. Евролидерите ще обсъдят атаките над кораби в Черно море при срещата си на върха утре и в други ден, обяви говорител на Европейската комисия и добави, че Европейския съюз стои до България в търсенето на отговорност. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес допълнителен разговор по темата с румънския президент, след като вчера вече говори с него и турския за съгласователен текст на обща декларация за мораториум на използването на дронове над Черно море, срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия. НАТО от своя страна планира да помогне на страната ни с разследване и усилване на защитата. Български евродепутати инициираха посещение на делегация от евродепутати в София и Варна през следващите две седмици. В нея ще участват представители на Комисията по отбрана, които ще посетят критична инфраструктура, свързана с сигурността на хората. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Всички резултати от играните вчера мачове в Шампионската лига. Събак слабия Прага 2 на 0, Ланс, Спортинг, Лисабон 0 на 2, Интер Брюш 3 на 4. Викинг, Байерн, Мюнхен 3 на 3, Вилярреал, Наполи 3 на 1, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2 на 0, Ребе, Лайпциг, ПСВ, Айндховен 1 на 0, Галата Сарай, Барселона 1 на 4 и Арсенал, Лил 3 на 0. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Ботев Пловдив и Ботев Враца дават днес старт на новия турнир в футбола у нас, Купа на елита. Матчът е от 19 часа. Двобоя ще бъде решен в една среща. Левски заминават днес към Нидерландия, където гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък в матч от Лига Европа от 22 часа.
2: Предаването има продуктово позициониране.
1: Манчестър Юнайтед 2 на 0. Ребе, Лайпциг, ПСВ, Айндховен 1 на 0, Галата Сарай, Барселона 1 на 4 и Арсенал, Лил 3 на 0. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Ботев Пловдив и Ботев Враца дават днес старт на новия турнир в футбола у нас, Купа на елита. Матчът е от 19 часа. Двобоя ще бъде решен в една среща. Левски заминават днес към Нидерландия, където гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък в матч от Лига Европа от 22 часа.
2: Предаването има продуктово позиция.

0: в матч от Лига Европа от 22 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. В 8 и 7 се включваме обратно. Това е новия час. Вашата аларма и вашия компас сме ние. Както и да ми напомним, разбира се, за нашето есено предизвикателство с шоп сектор. Много ни се иска да проверим какви сте ги свършили вчера по повод крачките, които сте извървели, защото това е и нещото, което ни интересува и ни трябва, за да може да ви включим в жребия, който ще се случи след няколко дни, защото днес е сряда.
1: Само сряда е, да. Всъщност само. Вече половината седмица
0: точно
1: мина. Така че действайте смело на официалната ни Facebook страница, където всеки ден си докладваме с скриншоти под публикацията за кампанията ни с Shop Sector. Точно колко крачки сте направили вчера. Вчерашният ден, като се замисля, беше отвратителен. Дъждовно, студено, мрачно. Изобщо не предразполага към една разходка в парка, например.
0: Да, е така.
1: Но това съвсем не пречи да сте навъртяли завидно количество крачки. А даже и да не сте, ние не търсим най-големия рекордьор по крачки, а просто да сте активни и да се включите в нашето предизвикателство с Shop Sector.
0: Да, активни по този начин. Абсолютно, както го каза. Трябва да се включите под публикацията ни във Facebook и да ни напишете колко крачки сте навъртели вчера. Можете и с скриншотове, както и Ели каза. Това би било най-достоверния начин. А иначе, наградата е ваучер на стойност 50 евро от Shop Sector.com. Напомняме и за намаленията, които в момента текат. Факт е, че навън времето е ужасно и за това ужасно време ще трябва да си набавите едни хубави маратонки или хубави обувки за подходящи за дъжд. Всичко това можете да намерите на shopsector.com, където в момента имате възможност да си вземете много неща на минус до минус 40%.
1: И понеже си говорихме за това, че времето е кофти навън и някакси не предразполага много към активност в парка или където и да

0: е на открито. Все пак се замислям, че хората може да продължат да спортуват в зали, фитнеси, някъде на закрито, а за там също си трябват едни добри обувки за тренировка. Така че разгледайте на shopsector.com и аз малко повече късмет. В петък може да си спечелите ваучер за пазаруване.
1: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com. Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! Добро утро! Ето ни, ние сме си Лина и Елена в 8.17. Това е шоуто на блондинките. Вие сте на правилната честота. Там, където днес се опитваме да разгадаем с Елена на каква възраст сте, като ни давате подсказки, но не ни казвате точната цифра или годината, в която сте родени. И като гледам, избухва Ели нашата тема тази сутрин. Много се радвам, че нашите слушатели са активни. Да видим колко са и оригинални.
1: Давай, нямам търпение. Давай. Отмятаме, както се казва, задачи. До къде стигнахме? До Милена Ангелова, която пише: в София се е провела първата детска международна асамблея Знаме на мира. Това трябва да е 81-а година, ако не се лъжа.
0: Оле, майко, нямам никаква идея.
1: Не съм сигурна, обаче. Ако 81-а, значи е на 45-та.
0: Добре.
1: Ако, разбира се, моите познания...
0: По математика ли?
1: Не, по математика, по история.
0: Добре.
1: Знаме на мира, но мисля, че е тогава.
0: Добре. Тук четахме. Добре.
1: Да.
0: Така.
1: На 20 съм с 21 години трудов стаж в живота.
0: Добре. Е, значи...
1: 41 ли иска да кажа?
0: Не. Според мен е нещо по...
1: На 20 съм с 21 години трудов стаж в живота.
0: Е, не може да е просто 20 плюс 21. Какво означава на 20 съм?
1: Много объркан коментар.
0: Ама много объркан. Сега аз съм почнала на 19.
1: Така, аха.
0: Ако тя е почнала също като мен на 19...
1: Ами тя казва, че е на 20, ама 21 години трудоста, значи тя трябва да минус една. Пиши минус една, че е и да продължаваме.
0: Не, давай твоята логика. 41.
1: Не съм сигурна, че е права, но добре.
0: И какво да направим? Да се връщат нашите слушатели.
1: Снимка не изглежда на 41 за това.
0: Те на профилните снимки много изглеждат млади.
1: Добре, хубаво. Така, добро утро, казва Катя. Трудничко ще мога да обясня. Доста време мина, само мога да кажа, че от 5-6 години съм в постоянна дългосрочна почивка, т.е. пенсия.
0: Тоест, да.
1: Еми ето, сега преди малко си говорихме за възрастта за пенсиониране, но преди аз не знам колко е.
0: Ето, тя каза още 10 години, от тя пък е много интересно. Днес Маргото
1: 63-4,
0: в радиото, нека да кажем, тя сега днес празнува 30 години в радиото.
1: Смятай.
0: Да, само че кога е почнала? Ние оттам трябва да направим обратната математика.
1: Ох, много сложно.
0: Много.
1: Не знам, според мен е на 60...
0: На 65
1: не
0: е се пенсионирала, така плюс 5, 71 слагаме.
1: По-малко е май.
0: 71 слагаме.
1: На 63 е май при жените.
0: Не. Или?
1: Ох, много сме зле. Това е заключението ми.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях. Време за вкусна пауза в движение с тортилите в мини-март. Бързо и удобно.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш.

0: Заповядай в страната на Ледерленд. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Добро утро, 8.25. Това е шоуто на блондинките, в което тази сутрин проверяваме на каква възраст са нашите слушатели. Но правим нещата малко по-пикантни и интересни и очакваме да ни подскажат с жокери, в които не казват точната си цифра. Ние обаче ще бъдем много директни, когато става въпрос за награди и възможността да си спечелите два страхотни чадъра за него и за нея на австрийската луксозна марка Доплер.
2: Да. Вчера, както споменах, бях на концерт и тръгнах без моя автомобил, което означаваше, че трябваше да си взема и чадър.
1: Да.
2: Искам да ти кажа, Ели, че без чадър в това време наистина си за никъде. Но трябва и да е качествен, защото моя направо ме остави по средата без въобще да му мигне окото, казвам ти го най-отговорно. Чудех се къде ще трябва да го оставя, да, как, дали, да не го, дали ще го забравя. Дори не ми се наложи, просто хвърли го хвърлих. Да, да, и не е смешно. Тръгнах, прибрах се мокра. Вир вода, кокошка, както се казва. Но от Доплер и Ледерленд тази седмица, всъщност, нашите слушатели ще имат възможност да се насладят на наистина хубави и качествени чадъри и такива, които ти каза, че не искаш да са точно обратното на това, да си отвориш и да ти е комфортно. Напротив, трябва да са такива. А тези, които ти спомена, че си имала опит, точно обратно. Никакъв шанс с тях да се пребереш.
1: Няма шанс, особено ако има малко повече вятър. Положението е трагично. Но когато говорим за марка, която има 75 години традиция, смятам, че е нормално да си сигурен, че ще получиш качеството, което очакваш. Имат автоматични, сгъваеми, луксозни чадъри, имат и джобни модели, защото това понякога също
2: много
1: е предимство.
2: Удобно.
1: Всичките са тествани във въздушен тунел при скорост до 100 км в час, така че тези притеснения, които аз имам, съм сигурна, че ще ги покрият напълно. Как можете да се борите за наградата? В петък двама от всички дали верен отговор през седмицата ще спечелят висококачествени чадъри на луксозната австрийска марка, един за него и един за нея. Питаме ви днес да ни споделите ситуация, в която сте използвали чадъра не по предназначение.
2: Много любопитно.
1: Така.
2: Да. Това ще е любопитно, можем да се върнем малко по-късно да видим какви отговори имат нашите слушатели.
1: Да, и ако и на вас ви е любопитно, разгледайте коментарите и не забравяйте да оставите и своя, разбира се, защото само така влизате в жребия за наградите.
3: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
4: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Беки Джи с дълбока въздишка. Сори, папи. Еми, като има сори, има и въздишка.
1: Има и not sorry.
0: Има и not sorry. Добре.
1: В 8.33 ви казваме добре дошли на територията на шоуто на блондинките, където днес се опитваме да разгадаем кой на каква възраст е. Не разглеждаме профилите ви, да знаете. Не отваряме снимки, защото така би било лесно, според мен.
0: И да, и не.
1: Да, може да отваряме
0: снимки.
1: Не,
0: да.
1: Не отваряме. Опитваме се само на базата на вашите жокери да разгадаем на каква възраст сте, като от вас се изисква да кажете, всъщност, да ни подскажете, без да ни кажете точната цифра или годината. И сега тук гледам леле колко коментари и някакви математики погледи. Искаш ли да видим този коментар на Боян Драганов? Да. Здравейте, блондинки, възрастта ми е скрита в корените на квадратното уравнение. Хикс на квадрат минус 7 по хикс плюс 12 е равно на 0. Наберете двата корена по 1 и по 2, сложете ги един до друг и ще разберете на колко години съм приятен ден.
0: Това ще ни трябва малко повече време от така просто да. В ефир да скочим. Дай да си го запазим сега за домашно.
1: Аз защото исках и нашите слушатели да го чуят и да си го запишат и те също да,
0: да пробват. Да. Йорданка ни пише, днес съм рожденичка, САЩ и СССР правят крачка към разоръжаване на 8 декември. Рейган и Горбачов подписват договор за премахване на наземни ракети със среден и по-малък обсек. Важен момент в края на студената война. Не.
1: Добре, нека да горе-долу да хвърлим нещо.
0: Еми,
1: годината поне.
0: Нещо през 80-те, според мен.
1: Преди това, според мен.
0: Преди това ли смяташ, че Рейган? Чакай сега, Рейган и Горбачов. Рейган, коя година трябва да е?
1: Това е някъде 72-ра.
0: Аз съм по-скоро за 80-те, но не мога да кажа точно година. Може би нещо около 85.
1: 85-та.
0: Така бих казала.
1: Не, аз 79.
0: Добре. Ще проверим след малко и ще видим, но да, сложи едни... Ама чакай 79.
1: Аз слагам годините само, да, пък ние после ще смятаме.
0: 85.
1: Нямаме да,
0: да нямаме сега този капацитет в момента. Добре, какво да ви кажа? Чернобил, пише Дони Митева, а на рождения ми ден и бабите празнуват. Добро утро и хубав ден на всички. Явно бабин ден трябва да е. Рождение и ден.
1: Да.
0: Годината трябва да е 86-та, мисля, че е Чернобил.
1: Някъде там беше доста преди,
0: или
1: 87-ма.
0: 86-та или 87-ма. Да. Нещо такова трябва да бъде. Което значи, че е на около 40.
1: 39-40
0: години. Да.
1: Пишем
0: тук май една идея по-лесно. Окей, отиваме да си смятаме уравнението и се връщаме след малко.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+, в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
7: Купил си нова кола?
8: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
7: А какво направи с старата?
8: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Киноарена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
10: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Замислили ли сте се колко много енергия изразходва организма ни всеки ден, без дори да се замисляме за това? Всъщност, много. Това е истината. Сърцето работи непрекъснато, знаем, мускулите ни помагат да се движим, а клетките се нуждаят от енергия, за да изпълняват своите функции. И докато сме заети с работа, семейство, ежедневни задачи, често забравяме колко важна е грижата за собственото ни тяло. И тук идваме ние, блондинките, за да ви напомним всъщност наистина важността на това.
1: Един от ключовите елементи в този процес е АТФ, молекулата, която участва в осигуряването на енергия за клетъчните процеси. И именно върху темата за клетъчната енергия е фокусирана формулата на Аменткор, с която и тази седмица ви запознаваме.
0: Така е. Аменткор е хранителна добавка, произведена в България, важно да уточним, която съдържа комбинация от креатин, монохидрат, дирибоза, коензим Q10 и витамин Е. Съставките са подбрани с фокус върху енергийния метаболизъм и нормалната функция на сърдечно-съдовата система и скелетната мускулатура. Продуктът се предлага в две форми, капсули и разтворими сашета, за да можете да изберете подходящия за вас вариант.
1: Обичам такива продукти, които ти дават избор.
0: Да.
1: А не ти налагат как да ги ползваш. Разбира се, грижата за организма не се изчерпа само с приемането на хранителни добавки. Много е важно да обръщаме внимание и на балансираното хранене, и на редовното движение, и на достатъчната почивка, разбира се, и профилактичните прегледи, които си остават важна част от здравословния начин на живот. Ако имате някакви оплаквания или продължително умора, обсъдете го, разбира се, и с лекар, вместо да разчитате единствено и само на някакви допълнителни добавки. Но не забравяйте, че всъщност грижата за здравето не е нещо, което правим веднъж в годината, а всеки ден.
0: Аменткор е доказан продукт, който може да ви помогне в тази посока. Можете да откриете в аптечната мрежа повече за него, включително в избрани аптеки и онлайн такива. За повече информация относно продукта, състава и предлаганите форми, посетете официалния сайт на производителя inkmed.eu.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Виждате ли го това, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
5: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.

0: Контакт. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Doppler за него и за нея от Ledderland.

0: Момичетата от Cat's Eye с Animal в шоуто на блондинките. Добро утро, 5 минути остават до 9. Днес сме по цифрите, затова сме пунктуални в тази част. А на официалната ни Facebook страница ви питаме на каква възраст сте. Опитайте се да ни обясните, обаче без да ни казвате точна цифра или година. До този момент криво-ляво.
1: Да, вашите момичета, блондинките, се справят криво-ляво.
0: Оказва се, че с историческите събития горе-долу ги нацелваме годините.
1: Да.
0: Имахме една математическа формула, която си оставихме за домашно. Да видим дали ще има и други интересни жокери.
1: Така, Стоян Стойков ни е писал, свалиха Тодор Живков.
0: Добре, 82-та година, това е ясно, тук е лесен отговор.
1: Съобщение ще тяга да
0: направя. 89-та, това пак ли е твоя?
1: Ама да, всички се въртят. Всички се въртят около моята година.
0: Колко?
1: Много добре, 37.
0: Добре, чудесно.
1: Да, така. Това е лесно, добре.
0: Ахмет ни е написал изпратен на първият SMS. Тук нямам точна цифра.
1: Да.
0: Но някъде през 90-те трябва да е. Ние се замислихме как изпращахме SMS и от един сайт на мобилен оператор.
1: Точно така. Да. Точно вчера тази тема водихме с моите колеги. Това трябва да е било... Значи аз съм била някъде на 10 години, когато пращах тези съобщения. Mm-hmm. Това е било наистина...
0: Трябва да е било малко преди 90, това първия.
1: Обаче първия. Да.
0: Може би нещо началото на 90-те. Да, 93-та, 4-та, нещо такова си представям аз.
1: И 3-та, 4-та.
0: А може и много да бъркаме всъщност, uh-huh, защото реално може да се е тествало много преди това. Но хайде да кажем нещо в началото на 90-те.
1: Добре, 91-та или 2-та?
0: Значи около 3-та. 35 5. Трябва да е. Да,
1: 35 ни е любимо, mm-hmm, число, така или иначе.
0: От кога?
1: Добре. Еми отскоро, ето виж, Васко Петров се е включил.
0: А, Васко Петров, да.
1: Да. През годината написал Васко, в която съм роден, Нелсън Мандела става президент на Южна Африка, излиза първата PlayStation, а тунелът под Ла-Манша е открит и свързва Великобритания с Франция. Айде сега да ви видя, пише той. Видях няколко въпроса, които са толкова лесни, че направо си казваш годината, да, без да се замисляш. А той ни затруднява, леле.
0: Да,
1: затова реших, пише той, да ви затрудня малко. Този път няма да е толкова лесно. Хайде да видим кой ще се сети кога съм роден. Само да не почнете да робите в Google, че така и баба ми ще познае.
0: Не, няма да робим в Google. Аз честно си признавам, че не знам. Сега по някаква логика мога да почна да разсъждавам, нали, за тия събития, евентуално кога са. Ама то това не е окей. Okay. Ако не знаем точната година, какво има да го разсъждаваме?
1: Първата PlayStation. Дай от тук малко технологично.
0: Ами айде, ще помисли малко до новия
1: 75-та.
0: Час.
1: 75-та. Си съгласен с нас?
2: Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури между 10 и 15 градуса в София 10 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с изслушване на премиера и ресорни министри за наличната информация, предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Ще стане дума и за оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. До края на тази седмица в районите с атаки ще бъдат разположени допълнително две безпилотни летателни системи, обяви военния министър. Едната е от скоро придобитите, а другата е от силите за специални операции. Отделно се уплътнява още повече радиолокационното поле и се разгръщат допълнително ракетно-зенитни комплекси. Проведе се и разговор между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за съвместни действия и предстои до 10 дни да се проведе среща за сигурността на Черно море, за да се набележат конкретни действия. Евролидерите ще обсъдят атаките над кораби в Черно море при срещата си на върха утре и в други ден, обяви говорител на Европейската комисия и добави, че Европейския съюз стои до България в търсенето на отговорност. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес допълнителен разговор по темата с румънския президент, след като вчера вече говори с него и турския за съгласователен текст на обща декларация за мораториум на използването на дронове над Черно море, срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия. НАТО от своя страна планира да помогне на страната ни с разследване и усилване на защитата. Български евродепутати инициираха посещение на делегация от евродепутати в София и Варна през следващите две седмици. В нея ще участват представители на Комисията по отбрана, които ще посетят критична инфраструктура, свързана с сигурността на хората. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Всички резултати от играните вчера мачове в Шампионската лига. Събак, слабия Прага 2 на 0, Ланс, Спортинг, Лисабон 0 на 2, Интер, Брюш 3 на 4. Викинг, Байерн, Мюнхен 3 на 3, Вилярреал, Наполи 3 на 1, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2 на 0, Ребе, Лайпциг, ПСВ, Айндховен 1 на 0, Галата Сарай, Барселона 1 на 4 и Арсенал, Лил 3 на 0. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодю Глимт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Ботев Пловдив и Ботев Враца дават днес старт на новия турнир в футбола у нас, Купа на елита. Матчът е от 19 часа. Двобоя ще бъде решен в една среща. Левски заминават днес към Нидерландия, където гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък в матч от Лига Европа от 22 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш. Откъм?

0: Те се пускат, разбира се, в различни посоки и това и очаквахме. Така че в общи линии си говорим за какво ли не. Сега да видим докъде бяхме стигнали с коментарите, че направо нямат край тази сутрин.
1: Нямат край. Да. Много интересни жокери ни давате за това на колко години сте. Стигнахме до Силвена Кирилова, която казва: родена съм в деня на космонавтиката, когато Юрий Гагарин прави първия полет в космоса. А годината ми е тази, в която се ражда и Супер Марио. Тоест, чакай сега, тя е родена на деня на космонавтиката. Това е 12 април. Но дали има предвид, когато Юрий Гагарин прави първия полет, това е 61-ва година.
0: Надали, не ми се струва
1: пише,
0: толкова.
1: А годината ми е, т.е. годината е, когато се ражда Супер Марио. Кога да. Ли е роден Супер Марио? Може би 80-те някога, защото аз като малко съм играла Супер Марио.
0: И аз съм играла.
1: А не вярвам България да е дошъл веднага в момента, в който е излезнал, така че нещо около 80-те залагам. Може би
0: 84-та.
1: 4-та, 5-та, да, нещо е такова.
0: Добре. Добре, значи...
1: Тоест е на 42.
0: Добре.
1: Айде,
0: обединяваме се около това. Добре. Следващият коментар, Пламито, така. Песос. Началото на годината, в която се взриви атомната електроцентрала в Припят.
1: Да, 86-та вече казахме, тоест на колко е на 40.
0: Браво, без математиката си супер.
1: Ама дали 86-та? Ние не го проверихме това.
0: Еми не, ма продължаваме да си даваме
1: Да си казваме тази отговор.
0: Нищо, ако някой не е чул колко сме начетени, да го чуя още веднъж.
1: Така, ще ударя 50-така, ама другата година, пише Николина Георгиева.
0: Лесно.
1: Тя направо си ни каза, нали, на каква възраст.
0: Да. Добре, 49 така. Слагаме тук, защото е лесно и е хубаво да се вижда, че имаме и правилни отговори.
1: Симеон така. Апостолов. Хем съм млад, хем като завали и ми се обажда коляното. А иначе помня 1001 желание, Fox Kids и компютърните зали.
0: И аз ги помня,
1: Значи...
0: 37 като мен.
1: А, 30 повече според мен.
0: Е, глупост, аз съм 37, ходила съм на такива компютърни зали.
1: Еми и аз Fox Kids. Пък съм на повече от 40.
0: И мене боли много често и коляното, и ахилесовата
1: не, пета. Само гърба. Добре, на колко? Айде, пиши както го усещаш.
0: Айде, 38.
1: Айде, стискаме си ръцете.
2: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и с огромно удоволствие си говорим с вас за какво ли не е тази сутрин.
1: Да, наистина е за какво ли не е, тъй като искаме от нашите слушатели да ни кажат на каква възраст са, без да ни казват точната цифра или година.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Колко е приятно, когато в един такъв леко мрачен и дъждовен ден има хубав повод за празнуване за някои хора. Днес е 14 октомври, Петков ден.
2: Точно така. Петко, Петка, Пенчо, Пеньо и може би и други, които са производни също днес и се чувстват празнуващи, имат повод. Така че честит имен ден на всички и давайте така хубаво, с настроение, с слънчева енергия да разпръсквате навсякъде, защото е нужно точно това. В това дъждовно време е хубаво да си оправим настроението с нещо сладичко, с такъв приятен повод. Пожелаваме ви да сте живи, здрави, да слушате все така Радио Фреш, където да можем да ви поздравяваме и заедно да се черпим по хубави поводи.
1: Абсолютно съм съгласна. Освен, че днес някои хора празнуват имения си ден, други хора вероятно празнуват рождения си ден.
2: О, да.
1: Което е много по темата днес. И то не е тема, е предизвикателство. Искаме да разберем на каква възраст е, но без да ни казвате с директна цифра или година, да ни подскажете по някакъв начин и ние отчаяно да се опитаме да разберем.
2: Да. Така, докъде бяхме стигнали? Симеон го прочетохме и Веселин Илиев идва наред. Чувствам се на 18 плюс толкова години, колкото за първи път отидох на дискотека, без да трябва да се наложи да лъжа за годините. 18 плюс 18, 36.
1: Браво бе, браво, много си добра.
2: Нали?
1: Направо.
2: А ето, да. Виши, Елена му отговорила тук.
1: Че някакви, не толкова изглежда.
2: Някакви да. Комплименти се въртят.
1: Не знам дали за комплименти. Реално.
2: Да,
1: да, да, да. Така, Мариела Стойчева ни е написала, две години преди България да се класира на четвърто място на световното по футбол, т.е. 1994-92-та,
2: 90-та.
1: Е, не, 4. Две години преди България
2: две, не,
1: да се класира. Да.
2: Добре, добре, добре, така е. 92-та, значи какво е това?
1: 34.
2: Любимия ми набор. Mm-hmm. Добре.
1: Добре. Избухването на Чернобил. Много хора, между другото, са родени по време на избухването на Чернобил. Притеснително е това.
2: За тези хора ли?
1: За тези хора.
2: С какво увреждане да. Са?
1: Шегуваме се, разбира се. Аз съм била родена тогава, ти не, нали?
2: Така, да, да. Да,
1: еми ти имаш надежда някаква.
2: Да.
1: Добре.
2: За, да, да, проспериране.
1: 86-та, какво казахме? На 40.
2: Да.
1: Така, второто и третото четни числа. Ха-ха-ха. Значи второто и третото 2, 4, 46.
2: 4, да. Е, готин начин да, да много ми харесва.
1: Добре. Харесва ни този подход. Давайте смело с още такива идеи.
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.

0: Клиентска кухня. Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, време е за хороскопа и да видим как евентуално ще се развие днешния ден. Без да гарантираме абсолютно нищо, но пък давайки достатъчно предупредителни сигнали. Започваме с овните. Днес, овни, не е нужно да печелите всяка битка, за да постигнете своето. Понякога един спокоен разговор върши повече работа от 10 убедителни аргумента. В любовта ви очаква приятна изненада, ако оставите другия да направи първата крачка.
2: Телци, денят е подходящ да обърнете внимание на нещо, което отдавна отлагате. А в личен план не отказвайте покана, само защото предпочитате да си останете вкъщи.
1: Близнаци, очаква ви ден, в който думите ви могат да отворят повече врати от обикновено. В любовта флиртът е добре дошъл, но не забравяйте да покажете и истински интерес.
2: Е, че то повече от флирт. Какъв по-голям интерес от това?
1: При раците днес може да откриете, че една ситуация не е толкова сложна, колкото сте си представили. Доверете се на практичната си страна и не се опитвайте да решите всичко наведнъж. Вечерта е подходяща за домашно и от вкусна храна и компанията на любимите ви хора.
2: Най-хубавата комбинация.
1: Лъвове, добро утро и на вас. Имате възможност да привлечете внимание с идеите и увереността си. Само внимавайте да не превърнете всяко несъгласие в състезание, кой е прав. В любовта, малък спонтанен жест може да направи много повече впечатление от скъп подарък.
2: Mm-hmm. Деви, днес ще ви се иска всичко да е под контрол, но не всяка изненада е проблем за решаване. Оставете малко място за импровизация и ще видите, че денят може да ви предложи и нещо много приятно.
1: Везни, добро утро. Днес ще ви се отдава да намирате общ език дори с хора, които обикновено трудно се разбирате.
2: Вау!
1: Ами да, такива сме си ние. Използвайте това умение, за да изгладите недоразумение или да постигнете важно споразумение. В любовта не се страхувайте да кажете какво искате. Яснотата е по-привлекателна от загадките.
2: Абсолютно е така. Денят ви носи добра възможност да приключите задача, която отдавна ви тежи, Скорпиони, и ще имате повече полза от конкретните действия, отколкото от дългото мислене на всички възможни сценарии. В личните отношения не търсете скрит смисъл там, където може просто да попитате.
1: Средата на седмицата ви подканя, Стрелци, да внесете малко приключение в иначе обичайния ден. Нова идея, интересен разговор или неочаквана покана може да събуди ентусиазма ви. Само не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните.
2: Козирози, добро утро и на вас. Днес усилията ви могат да дадат видим резултат, особено ако не се разсейвате с чужди приоритети. Не е необходимо да вършите всичко сами, за да докажете, че можете да се справите. Вечерта си позволете почивка без огризения. Тя също е част от успеха.
1: Продължаваме с водолеите. Нестандартната ви гледна точка може да се окаже точно това, от което се нуждае една работна или лична ситуация. В любовта ви очаква приятен момент, ако замените предложенията с откровен разговор.
2: И завършваме с рибите, които днес може да получат интересна новина или да попаднат на възможност, която си заслужава вниманието им. Не подценявайте способностите си, само защото не сте направили първата крачка до сега. В отношенията с близките ви един споделен смях може да разреши напрежение по-лесно от сериозен разговор.

0: Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Добро утро! Ели, включвам се веднага да те питам, случвало ли ти се някога на работното място да заспиш от изтощение?
3: Случвало ми се, да. Между другото, не, в радиото преди много-много много години, когато ходех през уикенда едно дълго 8-часово шоу, съм заспивала на диванчето.
2: Браво на теб! Добре!
3: Не го очакваш,
2: ами,
3: нали?
2: Ами, не го очаквах.
3: Ето, да знаеш.
2: Ама на диванчето, добре, че не е в ефир си заспивала. Представиш
3: не,
2: си
3: но ме нямаше в ефир дълго време от тези 8 часа.
2: Страхотно. Явно и на другите хора се случва, защото виж какъв е въпроса. Много интересен днес в предизвикателството на Дансон, които дават възможност на един наш слушател и днес да си спечели една опаковка от тяхното виетнамско чудо. Въпросът е точно такъв. Всъщност, как се казва дрямката, която човек прави, когато стига до изтощение по време на работния процес? Има си име и не мури. Ние тази седмица образоваме нашите слушатели с такива термини и ги питаме какво бихте казали на шеф, ако това се случи. А, не спя, а зареждам. Сигурно това си казала, най-вероятно.
3: Не помня. Да,
2: добре.
3: Беше.
2: И Б, не спя, а мисля с затворени очи. Това е доста
3: по-хитро. Това повече
2: хитро.
3: Ми харесва и на мен.
2: Хитро е това.
3: Да. Отговорете с А или Б под публикацията за кампанията ни с виетнамско чудо и можете да си спечелите още на финала на днешния ден една опаковка от продукта в кампанията ни с Дансон. Много вълнуваща игра. А си знаем, виетнамското чудо още от детството ни.
2: Така е.
3: Връщаме се, както се казва, много години назад и все още продължава да работим. Днес си говорим и за вашата възраст.
2: Да.
3: Опитваме се да разберем на колко години сте, като не ни давате конкретика, т.е. не ни казвате точната година или точната ви възраст.
2: Да, обръщаме веднага поглед към милионните коментари, които имаме тази сутрин. Много сме щастливи да видим тази активност. Продължавайте все така. Кирил Семков се е включил и тази сутрин е написал: добро утро, мили момичета. Дочух на последното включване, че май съм батко на Лина с 3 години, наколкото е сестра. Ами, значи, ако е батко,
3: е
2: а мой... Да, е точно на 40 години. Мале, да. Кириле, не си празнувал тази година най-вероятно. Нали такъв, такова е своеверието?
3: Да, възможно е. Възможно.
2: Да, чакаме да се включиш и да кажеш дали наистина това е така.
3: Добре, давайте смело, пишете ни, коментирайте. Ние се забавляваме много с жокерите, които ни давате. Не винаги успяваме да познаем както става ясно, но пък имахме и доста точни попадения.
4: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
6: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
7: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
8: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
7: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
8: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете erstroy.bg.
1: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
9: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, 9.44 стана. Приятно и лежерно тази сутрин. Си говорим за вашата възраст. Без нахално да питаме, разбира се. Искаме по заобиколен начин да ни кажете малко повече за това. Ще се върнем след малко, за да видим какви цифри се пишат на нашето място във Фейсбук. А сега събираме едни други статистики в кампанията ни с Shop Sector, любимия ни магазин онлайн за маратонки и кецове, който и тази седмица има есенни предизвикателства към вас.
2: Да, колко крачки сте направили вчера? Това се пита в задачата. Можете да си погледнете телефона или часовника, или просто да сметнете на ум няколкото крачки, които сте извървели от дивана или леглото до хладилника. Това е. Защото вчера беше много дъждовно и наистина няма значение колко сте направили. Важното е да го споделите. Това е единствения начин, който ви дава шанс да влезете в жребия, който тази седмица на края на петъчния ден ще даде възможност и ваучер на един от вас на стойност 50 евро. С тези парички можете спокойно да си вземете един хубав чифт обувки от shopsector.com, независимо на каква възраст сте.
1: Да, точно така. Важно е активно да се движим, без значение дали сме на 20, 30, 40 или 50 години. Да видим още някои от коментарите на нашите слушатели тази сутрин и жокерите, които се опитаха да ни дадат, за да може две блондинки да познаят на колко години са.
2: Добре.
1: Това е точно блондинско, между другото. Да. Цонка Мичева, половината на 100.
2: Чакай сега,
1: Да сметнем така на 2. Това
2: ама
1: са 50%.
2: Да, 50
1: намаление.
2: Става по-сложно, или? Така. Искаш ли да почнем обратно? 99.
1: 98.
2: Добре, айде.
1: 50.
2: Златната среда, бе. Добре. Радостина Ангелова. В годината, в която се появява Always на Бон Джови, светът чува една от най-емблематичните рок балади за любовта. Можете и да познаете възрастта ми само по тази песен.
1: Ох, Радостина, значи аз бях влюбена в тая песен.
2: Така е, наистина.
1: Гледах я по MTV. И я чаках. И тя беше номер едно в класациите на MTV. Аз я чаках всеки път. И си я пех. И така много, много я преживявах тая песен. Нещо през 90-те трябва да е. Обаче коя точно? Не знам. Може би нещо около 90-те.
2: Жалко, че нямаме сега MTV вече, за да си я пуснем такова. И да видим
1: нещо около 94-та. Да, там,
2: добре,
1: там,
2: хайде 94-та.
1: Също на колко трябва да съм била? Ами да, точно там някъде трябва да е. Но била съм на около 12.
2: Не ми се струва, че бях по-голяма от 5 годишна, но
1: песен ми се е въртяла в главата тогава.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.

0: ziua ta, maică!
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден. Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
0: Радио Fresh. Това са хитовете днес.
3: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
4: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките, като за последно. И точно на време, разбира се, за да напомним още веднъж и да кажем честит имен ден на всички, които празнуват днес на Петков ден. Петко, Петка, Пенчо, Пеню, специално да поздравим нашия колега Петко, който не знам тази вечер дали ще дали бъде на линия в Power Request, да, за да поздравява другите хора и те да поздравяват него. Може да си взел и почивен ден, което ако е направил, сега да му честитим, за да е ясно, да, всичко.
5: Никакъв не го виним, ако това е ситуацията, но пък едни бомбони и така за сладост няма да откажем.
4: Никога.
5: Така че да, да ви е честит деня на всички празнуващи и на нас, които празнуваме заедно с вас.
4: И на всички, които днес намериха сили и енергия да се включат в нашето блондинско предизвикателство и да се опитат да ни обяснят на каква възраст са, без да ни казват точната цифра или година. Наистина много се забавлявахме. На моменти се потиснахме леко от нещата, които не знаем. И в крайна сметка, мисля, че все пак успяхме да познаем и най-малка част
5: така
4: от
5: е
4: вашите така загадки и предизвикателства.
5: Да. Кой е следващият коментар, който ще прочете? Мария Миленкова е писала нещо много интересно. Добро утро, аз съм 3 години по-малко от певицата и радиоводеща Дива, Дия, нашата колежка.
4: Тя е Дива, освен че е Дия.
5: От Дия си, абсолютно Дива. Познайте на колко години съм. Сега Дия е младичка. Тя на колко години е?
4: Много е малка. Според мен е не повече от 24.
5: Мислиш
4: не повече, да.
5: 24 минус 3.
4: Около 21 е, може
5: да
4: би,
5: кажем,
4: Мария.
5: Нашата, да, нашата слушателка.
4: Да, бих заложила на толкова. Не съм съвсем сигурна сега, но да, повече от 24 Дия 100% не е.
5: Добре.
4: Здравейте. За да разберете на колко години съм, нужно е да умножите броя на страните на един квадрат по броя на пръстите на едната ръка. Сложете ги един до друг и готово. Така.
5: 4 × 20.
4: Сложете ги един до друг, какво значи това? Умножете броя на страните на един квадрат.
5: А, умножете
4: 4
5: така,
4: по броя на пръстите, 4 по 5, 20.
5: Та,
4: сложете
5: тук,
4: ги един до друг и готово.
5: Кое да сложим едно до друг?
4: Човека ни е написано, ако математиката не ви е страст.
5: Може би 20 до 20. 20 от, ще сложим, 40 ще сложим.
4: От един половин вековен юбилей, просто изведете броя на пръстите. Да, значи 40.
5: А ето 40, видяли, супер.
4: Ей, значи завъртяни малко.
5: Завъртяни, ама готино не завъртя.
4: Ама готино не завъртя, но стигнахме до верния отговор, да, накрая. Доволни си тръгваме и продължаваме, разбира се, да следим коментарите днес, защото той мозъка ни просто не може да спре.
5: Да, влезнахме в този ритъм.
4: Загадките. Утре отново ви чакаме точно в 7.
0: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури между 10 и 15 градуса в София 10 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Моторните превозни средства да бъдат освободени от продуктови такси при регистрация, тъй като разкомплектоването на автомобили може да носи приходи от продажбата им на части и материали. Една от промените, които предвижда законопроекта за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците, парламента ще го разгледа днес на второ четене. Предвижда се и премахване на административните пречки пред навлизането на нови организации по оползотворяване на отпадъци. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Настоящия Ваня Стефанова може да взема поста до 22 октомври. За сега има един номиниран – Магдалена Лазарова-Проданова, но правосъдния министър настоява за реален избор между няколко души. Правителството ще одобри днес междуправителствената спогодба с Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриването на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. Ще бъдат съкратени 50 незети щатни бройки в главната инспекция по труда за намаляване на разходи за персонал. Ще бъдат определени и администрациите за включване в националната система за киберсигурност. Евролидерите ще обсъдят атаките над кораби в Черно море при срещата си на върха. Утре и в други ден обяви говорител на Европейската комисия и добави, че Европейския съюз стои до България в търсенето на отговорност. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес допълнителен разговор по темата с румънския президент, след като вчера вече говори с него и турския за съгласователен текст на обща декларация за мораториум на използването на дронове на Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия. НАТО от своя страна планира да помогне на страната ни с разследване и усилване на защитата. ОНЕ осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен-Жермен. Ботев Пловдив и Ботев Враца дават днес старт на новия турнир в футбола у нас, Купа на елита. Матчът е от 19 часа. Двубоя ще бъде решен в една среща. Левски заминават днес към Нидерландия, където гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък в матч от Лига Европа от 22 часа. Александър Везенков и Олимпия Кос сътвориха уникален обрат в Евролигата в двубой от петия кръг срещу непобедения до сега от началото на сезона в първарата тим на Валенсия. Червено-белите от Пирея надвиха испанския шампион с 102 на 97 след продължение като гости.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става!

0: която промени света завинаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
2: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Това е Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си раствори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
9: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
10: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на... от джунгла.
11: Колко пъти ви казах да го приключим?
10: Лягай!
11: Нещата не са толкова прости.
10: Играта се загрубе и истински.
12: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
13: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
14: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг. Fresh.
15: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 10 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Моторните превозни средства да бъдат освободени от продуктови такси при регистрация, тъй като разкомплектоването на автомобили може да носи приходи от продажбата им на части и материали. Една от промените, които предвижда законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, парламента ще го разгледа днес на второ четене. Предвижда се и премахване на административните пречки пред навлизането на нови организации по оползотворяване на отпадъци. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Настоящия Ваня Стефанова може да взема поста до 22 октомври. За сега има един номиниран – Магдалена Лазарова Проданова, но правосъдния министър настоява за реален избор между няколко души. Правителството ще одобри днес междуправителствената спогодба с Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриването на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. Ще бъдат съкратени 50 незети щатни бройки в главната инспекция по труда за намаляване на разходи за персонал. Ще бъдат определени и администрациите за включване в националната система за киберсигурност. Евролидерите ще обсъдят атаките над кораби в Черно море при срещата си на върха. Утре и в други ден обяви говорител на Европейската комисия и добави, че Европейския съюз стои до България в търсенето на отговорност. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес допълнителен разговор по темата с румънския президент, след като вчера вече говори с него и турския за съгласователен текст на обща декларация за мораториум на използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия. НАТО от своя страна планира да помогне на страната ни с разследване и усилване на защитата. ОНЕ осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Ботев Пловдив и Ботев Враца дават днес старт на новия турнир в футбола у нас, Купа на елита. Матчът е от 19 часа. Двубоя ще бъде решен в една среща. Левски заминават днес към Нидерландия, където гостуват на НЕК Нимеген в четвъртък в матч от Лига Европа от 22 часа. Александър Везенков и Олимпия Кост се твориха уникален обрат в Евролигата в двубой от петия кръг срещу непобедение до сега от началото на сезона в Антарварата тим на Валенсия. Червено-белите от Пирея надвиха испанския шампион с 102 на 97 след продължение като гости.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Вива Пласт.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Doppler за него и за нея от Ledderland.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: пирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, калипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Fresh.
4: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури между 10 и 15 градуса в София 10 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев отказа на изслушването в Народното събрание днес да разкрие подробности по оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink край плана. Обясни, че се води изключително интензивно разследване и е въпрос на малко време. Заради работата с партньорски служби, тази операция да бъде приключена с успех. Междувременно Съединените американски щати ограничиха работата на Starlink над Украйна. Продължава обаче предоставянето на разузнавателни данни. Настоя и лично американският президент Доналд Тръмп. А закъснението е заради технически проблеми, свързани с времето над Украйна. Рафинерията в Бургас е осигурена със суровина до средата на декември и място за паника няма, заяви премиер Радев по време на изслушването в парламента. За предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби. България има способности за бързи и навременни действия и способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в изпълнение на задълженията си по международните конвенции, да провежда операции по търсене и спасяване, заяви във връзка с корабните от Таки още Радев. Моторните превозни средства да бъдат освободени от продуктови такси при регистрация, тъй като разкомплектоването на автомобили може да носи приходи от продажбата им на части и материали. Една от промените, които предвижда законопроекта за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците, парламентът ще го разгледа днес на второ четене. Предвижда се и премахване на административните пречки пред навлизането на нови организации по оползотворяване на отпадъци. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Настоящия Ваня Стефанова може да взема поста до 22 октомври. За сега има един номиниран – Магдалена Лазарова Проданова, но правосъдния министър настоява за реален избор между няколко души. Левски проведоха последна тренировка преди отпътуването си за Нидерландия, която пропуснаха Асен Митков и Мустафа Сангаре заради контузии. Полузащитника отпада от сметките за мача с НЕК Нимеген, докато нападателя не е картотекиран за Лига Европа. С отбора се готвят Мазир Сула, Акрам Бораси и Радослав Кирилов. Ботев Пловдив и Ботев Враца дават днес старт на новия турнир в футбола у нас, Купа на елита. Матчът е от 19 часа. Двобоя ще бъде решен в една среща. Още 9 мача от Шампионската лига ще се изиграят тази вечер. Фейнорд Комо, ЛАСК Ливърпул от 19.45, а от 22 часа Шахтьор Донецк АЕК, Славен Братислава Штутгарт, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Астън Вила Фенербахче, Бетис, Порто, Рома Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Александър Везенков и Олимпия Кост се твориха уникален обрат в Евролигата в двубой от петия кръг срещу непобедение до сега от началото на сезона в надпреварата тим на Валенсия. Червено-белите от Пирея надвиха испанския шампион с 102-97 след продължение като гости.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Честити мен ден! Днес казваме на Петко, Петка, Пенчо и Пеню. Днес е Петков ден. Православната църква почита света Петка Търновска, българска, смятана за закрилница на дома, семейството, раждането и плодовитостта. Пожелаваме хубав имен ден на всички, а той ще е още по-хубав естествено с бомбони сушар.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Честит имен ден! Днес казваме на Петко, Петка, Пенчо и Пеню. Днес е Петков ден. Православната църква почита света Петка Търновска, българска, смятана за закрилница на дома, семейството, раждането и плодовитостта. Пожелаваме хубав имен ден на всички, а той ще е още по-хубав.

0: раждането и плодовитостта. Пожелаваме хубав имен ден на всички, а той ще е още по-хубав, естествено, с бомбони Сушард.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
2: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях. Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: кухня.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове. Пресни рибни деликатеси. И пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
3: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното.
2: Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не?
1: Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Този път май плочките летнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
7: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио

0: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятър ще бъде от северозапад предимно умерен. Максимални температури ще са между 14 и 19 градуса в района на София, около 14 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Русия има мотив да стои зад атаките с дронове срещу кораби в Черно море, но България не може да докаже вината й. Това каза премиера Румен Радев по време на изслушването си в Народното събрание за серията от нападения в българската изключителна икономическа зона. Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултат от всички тези атаки е в полза на Русия и наистина логиката води натам. Проблемът е, че ние не можем да го докажем, каза Радев. Той посочи, че случая с кораба Челси 3 е бил повратна точка и е променил оценката му за атаките, защото вече не ставало дума за кораби и екипажи, регистрирани извън Европа. Това го казах лично на посланник Митрофанова. Кораба Челси вече промени картината, защото екипаж е смесен, украински, азербайджански. Кораба е регистриран в Одеса, собственост е на Украйна, плава под флаг на Европейския съюз, малтийски, каза още Румен Радев. Сдружението за модерна търговия, което обединява големите търговски вериги в България, поиска спешна среща с премиера Радев и ресорните министри. Организацията настоява за съвместни действия за гарантиране на снабдяването с храни и предвидимостта на пазара на фона на усложнената обстановка в Черноморския регион. В същата позиция сдружението призвава да бъде прекратена необоснованата институционална агресия срещу легалния бизнес. Повода са атаките от страна на председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която направи серия коментари за надценките по скъпването на храните, които според тях са неправилно разчитане на статистическите индекси на Евростат. Водеща новина от чужбина. Достъпът на украинските военни до Starlink е бил ограничен без предупреждение. И това сериозно е нарушило няколко военни мисии. Това съобщи президентския съветник Серхи Безкрестнов, цитиран от The Kiev Independent. SpaceX е въвела ограниченията през нощта, също 14 октомври. Те са седнали пакета услуги за военни цели StarShield. Така терминалите, които осигуряват сателитната връзка, вече могат да работят само при движение с скорост до 160 км в час. Това затруднява използването на Starlink за управление на по-бързи дронове. Украина разчита на мрежата за военни комуникации за управление на дронове, включително при удари със среден обсек в окупираните от Русия украински територии. Това позволява на украинските сили да затруднят руската логистика и снабдяването на фронта. Източник от Украинското министерство на отбраната потвърждава пред изданието, че ограниченията са установени и причината за тях се разследва, но тези ограничения идват след заплахи от страна на Доналд Тръмп, че ще спре разузнавателната и друга помощ за Украина в опит да защити руските петролни рафинерии. Старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол определи предстоящия матч с Монако в Лигата на конференциите като голямо предизвикателство и подчерта, че неговият отбор ще трябва да бъде смел и максимално концентриран. Германецът призна, че французите имат предимство заради по-дългата си работа заедно, но очаква неговият отбор да покаже характер и да затвърди доброто впечатление от първия му матч начело. На хартия те са фаворити, но матча започва от 0-0, коментира Маркус Гиздол. Макс Верстапен ще работи с новия си състезател инженер в Red Bull Том Харт в три от оставащите 6 състезания до края на настоящия сезон в Формула 1. Четирикратният шампион ще се раздели с дългогодишния си инженер Джан Пьеро Ламбиезе в края на годината, след което британецът ще премине в Макларан. Ламбиезе ще започне да предава щафетата на своя наследник още в Съединените щати следващата седмица. Освен в Остин, Верстапен ще работи с Харт още в Бразилия и Лас Вегас. Рафаел Ходар осъществи обрат срещу Ботик Ван де Зандсхоуп от Нидерландия, за да се класира за четвъртфиналите на предпоследния сезон на турнира по тенис от серите Мастърс 1000 в Шанхай. 20-годишният испанец, който поставен под номер 12, спечели двубоя с 6-7, 6-4, 6-2 за 2 часа и половина на корта и за трети пореден матч постигна обрат в 3 сета.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното.
5: Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не?
4: Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
4: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
5: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
6: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Samo po Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Утре ще е преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта също, петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятър ще бъде от северозапад, предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса в района на София, около 14 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Председателя на ДАНС Пламен Тончев не изключва саботажни действия на територията на България. Той отправи предупреждението си по време на изслушване в парламента във връзка с разследване за умишлен палеж на разположени край София антени за връзка с американската спътникова система Starlink. Комуникационните възможности на тази система се използват и от Украина за военни цели. Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари и за това, както и премиера, както и министър на отбраната и на вътрешните работи, и аз призовавам към спокойствие и единство, за да може държавата и Европейския съюз да преминат през тези трудни времена. Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските специални служби. Лидерът на ДПС Делян Певски предупреди за подготвени големи публични разходи след изборите и призова средствата да бъдат насочени към отбраната, сигурността на българските граждани и компенсации за високите цени. По думите му съществува риск подготвените милиарди да бъдат използвани за облагодетелстване на олигархични кръгове и фирми, вместо да послужат за решаването на важни обществени проблеми. Настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствена номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация и се позваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидат е бил само един и е бил определен по старшинство. Водещата новина от чужбина, папа Лъв 14 е бил опериран успешно, след като беше приет в болница Джемели в Рим за отстраняването на белодробен възел. Изследванията са потвърдили, че светия отец има рак. Уточнява се, че папа Лъв 14 е бил в операционната зала около 3 часа, самата операция продължила около 90 минути и е била успешна и без осложнения. Старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол определи предстоящия матч с Монако в Лигата на конференциите като голямо предизвикателство и подчерта, че неговият отбор ще трябва да бъде смел и максимално концентриран. Германецът призна, че французите имат предимство заради по-дългата си работа заедно, но очаква неговият отбор да покаже характер и да затвърди доброто впечатление от първия му матч начело. На хартия те са фаворити, но матча започва от 0-0, коментира Маркос Гиздол. Макс Верстапен ще работи с новия си състезателен инженер в Red Bull Том Харт в три от оставащите 6 състезания до края на настоящия сезон във Формула 1. Четирикратният шампион ще се раздели с дългогодишният си инженер Джан Пьеро Ламбиезе в края на годината, след което британецът ще премине в Макларан. Ламбиезе ще започне да предава щафетата на своя наследник още в Съединените щати следващата седмица, освен в Остин. Верстапен ще работи с Харт още в Бразилия и Лас Вегас. Рафаел Холтар осъществи обрат срещу Ботик Ван Дезантсхоуп от Нидерландия, за да се класира за четвъртфиналите на предпоследния сезон на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. 20-годишният испанец, който поставен под номер 12, спечели двубоя с 6-7, 6-4 и 6-2 за 2 часа и половина на корта и за трети пореден матч постигна обрат в 3 сета.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте от мен, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Дай, Шакира и Бърна Бой, слушаме след малко в предаването ни. А също така ви очаквам и в нашата фейсбук страница в Надпревара за страхотни коментари по темата ни днес. Заедно сме до 6 и съм супер развълнувана от това. Фреш.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: Виенска кухня.
1: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове. Пресни рибни деликатеси. И пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: Каца и Енимал в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След малко ви очаквам в нашата фейсбук страница, в Надпревара, за супер яки коментари по абсолютно фреш темата ни днес. Преди това слушаме Невинна на Папи Ханси, Emerald Eyes на Алекс Лорен. Това е едно от най-новите парчета на Алекс и с удоволствие го слушаме тук в ефира на Фреш.
1: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
2: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратон. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: А сега може да спечелите награда от Дансон. Ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България. Fresh.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. София оглави класацията за най-добрите европейски градове за уикенд бягство през 2027 година. Да, точно така, правилно разбрахте. Невероятно, но факт, София изпревари градове като Кан и Лисабон и стана първа в това подреждане за 2027 година. Класацията събира 10 града, които предлагат интересна комбинация от култура, история, кулинарни преживявания и нови открития. От посещения на галерии и местни пазари до запомнящи се вечери и нестандартни места за настаняване, всяка от дестинациите има свой собствен чар. София обаче оглавява списъка благодарение на съчетанието от древна история, съвременна култура и лесен достъп до планината. Класацията е съставена след 33-дневно гласуване сред абонатите на бюлетина. В него са участвали над 11 000 души, като всеки от тях имал възможност да гласува за до 3 дестинации от предварително подбран списък с 64 места в Европа. Селекцията е изготвена от независими туристически журналисти и включва 20 столици и още 44 града и дестинации. И ето това е крайният резултат. София оглавява класацията за най-добрите европейски градове за уикенд бягство.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта също петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятър ще бъде от северозапад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса в района на София, около 14 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. В крайна сметка България ще подаде искане за включване в инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, след като изяснила размера на финансовия ангажимент. Очаква се това да стане до 30 октомври. Това обяви министър на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарно изслушване в отговор на въпрос от депутата Хамид Хамид относно участието на страната в съюзнически програми за противовъздушна и противодронова защита. Увеличение с 5% на заплатите в бюджетния сектор, с 7,5% на учителите, повишаване на минималната заплата и пенсиите, както и на прага за регистрация по ДДС. Това планира кабинета за бюджет 2027. Също и премиера Румен Радев. В същото време бюджета предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг с прямо 2025 и 2026 година, както и увеличаване на подкрепата за семействата и децата, повече средства за здравеопазване, образование и отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса, каза министър-председателя. На днешното заседание на Министерски съвет ще бъде взето решение за изпращане на бюджетния план за 2027 година в Европейския комисия и Еврогрупата. 73% от износа на България към трети държави извън Европейския съюз минава през Черно море. За туризма повечето хора не се замислят, но в голяма степен българските туристи, пък и чуждестранните, почват да се притесняват, когато има торпилирани кораби, дали няма да има нефтени разливи и така нататък. Около 11% от брутния вътрешен продукт на страната идва от туризъм. Да, сега не е летен сезон, но едно такова наслагване на новини в международната преса, тъй като това е силно отразявано, влияе на ранните записвания, а големите туристически компании работят основно с ранни записвания за дестинации като България. Това каза за Националното радио преподавателя от УНСС, доцент доктор Щерио Ножаров, специалист по икономическа политика и макроекономика, коментар за икономическите последици за България, ако военната ескалация в Черно море продължи. Той предупреди, че и карго компаниите ще променят транспортните си маршрути заради увеличения риск. Министър-председателят Румен Радев разкри повече подробности за тайната си среща с началника на украинската президентска канцелария Кирил Буданов на 8 октомври. Срещата между Радев и Буданов е била продължение на разговор с украинския президент Зеленски. Водещите теми са били реакторите за АЕЦ Белене, доставките на газ и не е била по отношение на дроновете в Черно море. Радев каза, че не е оповестил предварително визитата по изричната молба на Буданов и от съображение за сигурност. Радев допълни, че страната ни може да съдейства за доставките на газ не само за Украина, но и за Румъния, Молдова, Сърбия, Унгария и Словакия. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в търговски регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията. След 10-месечна съдебна битка съда реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев. На пресконференция в София, на която присъстваха още новия генерален секретар на Българската федерация по вдигане на тежести Мариета Христова, стария генерален секретар Марин Милашки, мениджъра на олимпийския ни шампион Карлос Насар, Николай Жейнов. Новото ръководство обеща прозрачност при работата си, спиране на злоупотребите и изчистване на задълженията, които са около половин милион евро. На дневен ред обаче е световното първенство за мъже и жени в китайския град Нинбо, което започва на 27 октомври. На него страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, като ще има и една резерва. Мирослава Минчева спечели сребърен медал след страхотен финал в дисциплината 10 метра въздушен пистолет при жените на Световната купа по спортна стрелба в Кайро. Минчева, която преди два дни заслужи бронз на 25 метра пистолет, демонстрира впечатляващо представяне сред най-добрите състезателки в света. Тя се класира за финала с трети резултат от 577 точки. Отлично се представи друга българка Антуанета Костадинова, която с 576 точки също намери място сред 8-те финалистки от общо 66 участнички в дисциплината. В финала Костадинова зае 6-то място, а Мирослава Минчева се пребори за среброното отличие в изключително спорна превара. Шампионка е Елумира Карапетинян от Армения.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое пътуване ви промени повече, отколкото сте очаквали? Ето това е темата ни към вас днес и под поста в официалната ни Facebook страница Радио Фреш, под поста на Абсолютно Фреш. Там можете да ни споделите какво мислите по тази тема днес. Сори Папи, Топик и Беки Джи слушаме след секунди в ефира на Фреш, а след това е една песен с доста силно послание Life is Simple на Мейсик и Маршал Джеферсон.
1: Твоето абсолютно фреш настроение е тук.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something, change it.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното.
8: Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не?
7: Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.
9: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Moving to the Sun в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Отнасяме се към нашата Facebook страница, където днес ви питаме изключително готина, абсолютно фреш тема, кое пътуване ви промени повече, отколкото сте очаквали. Очаквам вашите коментари и аз днес под поста на Абсолютно Фреш.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Малко бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на... от джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и истински.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
9: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Fever Dream и Алекс Лорен в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес ще си говорим за едно страхотно парти след малко. Тук на гости ще ни е една невероятна жена, а ще разберете коя е тя, ако останете на частотите на Фреш, разбира се.
1: Това са хитовете днес. Едно.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта също петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятър ще бъде от северозапад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса в района на София, около 14 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Премиера Румен Радев заяви, че основните данъци няма да бъдат повишавани през следващата година. Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5%. Той анонсира част от параметрите на проекта бюджета за следващата година, с които утре ще бъде запозната и Европейската комисия. 5% увеличение в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическия персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. И тук много ясно да поясним, ваучерите до 100 евро стават както са до сега без облагания, от 100 евро нагоре, който реши да дава от работодателите до 200 евро, това е новото. Там вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Нашия фокус е поставен върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, каза Румен Радев. Операцията по издирването на изчезналите моряци от кораба HS Дигнати беше подновена в 10.30 днес. В акцията участва кораб на военноморските сили, който ще обследва района на инцидента. Съобщават от Министерството на транспорта. Издирването беше преустановено временно във вторник в 18 часа заради настъпването на нощта и сложните метеорологични условия. Българските власти не са предприели действия по установяване на местонахождението на Ива Михайлова на територията на страната, след като Северна Македония поиска международното издирване с цел арест и екстрадиция. Това съобщават от МВР във връзка с множество медийни запитвания. Към момента обаче за Михайлова няма издаден червен бюлетин на Интерпол. Българските власти уточняват и, че не са предприемали действия за установяване на местонахождението и в България. Съгласно Европейската конвенция, всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани, припомнят българските власти. Новина от чужбина, лапсуси, роботизирано четене, никаква смислена информация. За 14 минути пресконференция това представляваше дебюта на Кейти Закария. Като говорителка на Белия дом, Закария излезе пред журналистите притеснена и неподготвена за срещата, като четеше дълъг предварително написан текст с похвали за управлението на Доналд Тръмп, за да се представи пред медиите. Клипове с диктовката й, в която всяка фраза е накъсана и изговорена с престорена усмивка, обикалят социалните мрежи. Тя прие само три въпроса от консервативни медии, като не успя да отговори дали Съединените щати са прекъснали споделянето на разузнавателна информация към Украина. Единствената същинска новина от брифинга и беше потвърждението, че Доналд Тръмп е поискал оставката на посланика в Гърция Кимбърли Гилфойл. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в търговския регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията. След 10-месечна съдебна битка съда реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев. На пресконференция в София, на която присъстваха още новия генерален секретар на Българската федерация по вдигане на тежести Мариета Христова, стария генерален секретар Марин Милашки, мениджъра на олимпийския ни шампион Карлос Насар, Николай Жейнов. Новото ръководство обеща прозрачност при работата си, спиране на злоупотребите и изчистване на задълженията, които са около половин милион евро. На дневен ред обаче е световното първенство за мъже и жени в китайския град Нинбо, което започва на 27 октомври. На него страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, като ще има и една резерва. Мирослава Минчева спечели сребърен медал след страхотен финал в дисциплината 10 метра въздушен пистолет при жените на Световната купа по спортна стрелба в Кайро. Минчева, която преди два дни заслужи бронз на 25 метра пистолет, демонстрира впечатляващо представяне сред най-добрите състезателки в света. Тя се класира за финала с трети резултат от 577 точки. Отлично се представи друга българка Антуанета Костадинова, която с 576 точки също намери място сред 8-те финалистки от общо 66 участнички в дисциплината. В финала Костадинова зае 6-то място, а Мирослава Минчева се пребори за среброното отличие в изключително спорна превара. Шампионка е Елумира Карапетинян от Армения.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио.
0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес ще си говорим за нещо изключително сладко, за женско събитие, което не бива да пропускате по никакъв начин, само да ви кажа. И сега ще си поговорим за него с Вяра Стойкова, която е главен редактор на modernity.bg, един на невероятен женски сайт, който всички можете след малко, разбира се, да посетите. А сега да чуете нашето интервю. Здравей, много ми е приятно да те видя.
4: Здравей, на мен ми е още по-приятно, че съм тук и най-после те срещам на живо, защото те харесвам много отдавна.
3: О, много се радвам. Имаш страхотни зелени, пъстри, сини очи. Нещо такова виждам от тук. Наследство са от баба, дядо, чичо, леля?
4: Баба, дядо по-скоро, да, нещо такова.
3: Страхотна си, имаш невероятно харизматично присъствие, точно като за главен редактор на дамски сайт.
4: Много, много ти благодаря да ме каниш по-често.
3: Ще те каня определено. Сега ще си говорим за едно много готино събитие, а именно Yellow Party-то ви, което правите. Вие разкажи ми малко повече за него, изобщо как дойде идеята да направите парти, в което специален звезден гост е Папи Ханс. Ще има и много други дамски активности, които, както вече казах, не бива да се пропускат.
4: Ами, това е поредното ни парти. Сега е зимното му издание. Идеята за него дойде от едно нещо, което ти със сигурност също имаш и правиш. Женски чат с най-добрите приятелки, такъв групов чат. Не знам, 2-3 момичета колко сте вътре, може повече да сте, по-малко, но сигурно ви се е случвало поне няколко пъти да си кажете, хайде да излезем някъде, отидем на парти, на вечеря, да отидем за уикенда до Рим. Обаче
3: никога не ходим.
4: Да, никога не се случва. И сега решихме, че ще трябва тези всичките момичета да ги подканим, тези планове да излязат най-после от груповия чат и да станат реалности. За това им подаряваме една вечер, в която ще има всичко женско и хубаво, както каза ти, и коктейли, и Папи Ханс, и всякакви фотокътове за селфите и снимки, които после да си качвате на сторита. Така че оттам тръгна идеята, че искаме жените да си подарят малко време за себе си, каквото е и мотото на нашия сайт.
3: Колко ще е това горе-долу време за нас, което ще можем да отделим и всички дами да забравят малко за домакинските задължения, за работата, за децата вкъщи?
4: Цяла вечер. Най-хубавите две думи, според мен.
3: Това я очаквах да кажеш.
4: Цяла вечер. От 7:30 до когато държат токчетата и ако не прекалите много с коктейлите, които ще са страхотни, ще е трудно да им устоите, тематични, зимни, бляскави. Така че
3: просто се събуйте, момичета, и продължете напред.
4: Абсолютно.
3: Ще има и таро карти. Каза ми в предварителния ни разговор, че сте поканили невероятен артист, мога ли така да го кажа, на таро картите. Човек, който наистина разбира, занимава се с това и дамите ще могат да се възползват на мястото на събитието.
4: Абсолютно професионалист, дама, която се занимава с това. Това е нейна професия. Ще имаме специален таро кът, в който ще може да седнете заедно с тази жена, тя да ви изтегли картите таро и да ви ги разчете, съответно така, да надникнете леко в бъдещето и в това, което ви очаква през новата година, защото тя наближава.
3: Като говорихме за нова година, ох, не ми говори, че наближава. Да, наистина, абсолютен факт, да. Щях да те питам за стената на късметите и какво представлява тя и какво можем да спечелим от нея.
4: Още нещо коледно, новогодишно, празнично и така със щипка вълшебство и магия е тази стена Winter Wish Wall, така сме я нарекли. На нея всеки ще може да си изтегли специално блестящо новогодишно късметче и така да манифестира и да се вдъхнови за новата година и може би пък това, което изтегли, ще му се сбъдне.
3: Дай Боже! Разбрах, че сте правили такова парти преди. С какво това тази година е различно от предходните издания?
4: Да, имахме през лятото, лятното ни парти, което беше на морето. Миналата година първото ни издание зимното парти, което съвпадна така с първия рожден ден на сайта. А сега по-различното е, че сме приготвили още повече активности, които ще бъдат не само така в клуба, но и на сцената ще има нещо интересно, което сме подготвили и което ще може да донесе доста подаръци на публиката. Така искаме да ги предизвикаме и да вземат активно участие в партито. Това ще бъде нашия музикален квиз, в който, нали, като всеки квиз, ще пускаме отказ от някоя песен и ще бъде задача на хората от публиката да се осмелят да кажат коя е тази песен, а най-бързите, естествено, ще получат страхотни награди.
3: Представяме го като абсолютното дамско събитие, само че точно преди малко мой колега каза, че иска и ще присъства на 25 ноември на това парти. Какво правим с тези мъже, които искат да дойдат и те?
4: Ами, ако са послушни и ни слушат, са добре дошли, естествено.
3: Ако не, просто да не идват.
4: Ами, да, трябва да помислят как ще се държат и груповия чат да реши дали да си взима половинките или не. Разбира се, шегувам се, мъжете са добре дошли, даже задължително. Нека дойдат да се забавляват и така да надникнат в дамския свят.
3: Можеш ли да ни зададеш още малко от това, което ще преживеем там на самото събитие на 25 ноември?
4: Ще имаме това, което може би пропуснах да кажа и мога да издам за момента, е, че ще имаме и специален кът, в който всяка една дама, а и не само, който пожелая, ще може да, така, да претърпи едно бляскаво преобразяване с грим. Специално ще има момичета, които така да дадат малко блясък на визията ни, все пак да сложим този глитър в партито, в глитърен трио. Така че това мога да издам за сега, да очакват и грим преживяване.
3: Откъде можем да си вземем билети?
4: В мрежата на ивенти вече са пуснати, така че може
3: бързо
4: да
3: ще се разпродадат. Аз съм 100% сигурна по това,
4: случва,
3: което ми
4: да.
3: Каза.
4: Вече се случва.
3: Пожелавам ви успех на партито. Аз ще бъда там и ще мога да се наслади от първо лице, а вие всички, които ни слушате в момента, независимо дали сте дами или пък господа, добре дошли сте на това модерните yellow party, на което ще бъде по-бляскаво, отколкото по принцип. И сега, понеже Папи Ханс ще бъде звездният гост, пускаме и 117 на Папи Ханс. Ей така да се чувстваме още по-поздравени от обикновено. Новено. Благодаря ти, че беше мой гост.
4: Много благодаря. Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
3: Мама-мия.
2: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
8: Купил си нова кола?
9: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
8: А какво направи с старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

заради хитовете. Това е твоето име. Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Като за последно и Вики Терзийска в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ако има едно парче, което внася изключително настроение тук в ефира ни, то това е Jump на Blackpink. Отдавна не сме го слушали и може би сега е най-подходящото време да го направим.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта също петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятър ще бъде от северозапад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса в района на София, около 14 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. След ударите с дронове по търговски кораби в Черно море, България все пак ще се включи в антидрон проект на НАТО. След като през септември министър на отбраната Димитър Стоянов твърдеше, че държавата няма финансова възможност да участва. Сега, в отговор на парламентарно питане, Стоянов обясни, че България очаква да се присъедини. До 30 октомври годишната вноска е 220 000 евро и страната може да си я позволи. Месец по-рано министър защити отказа от участие в антидрон инициативата на НАТО, договорена на срещата на върха през юли в Анкара. Аргументът му бе, че България вече участва в подобен проект на Европейския съюз и няма ресурс за два ангажимента с сходен характер. Според тогавашното му обяснение, това би довело до дублиране без достатъчна добавена стойност. Сега Стоянов заяви, че Министерството на отбраната е проучило условията и вече подготвя искане за присъединяване. Кандидата за президент и бивш служебен премиер Андрей Гюров алармира за липсата на конкретни правителствени мерки срещу повсеместното поскъпване на живота и предупреждава, че затруднените транспортни връзки застрашават конкурентоспособността на българските фирми, работните места и доходите на хората. Прехраната на хората е въпрос на национална сигурност. Тя е част от нея и е крайно време това да се осъзнае от държавата, която се държи като враг на по-добрите доходи на нацията. Няма човек, който да не го усетил по джоба си, подчертава Гюров. Според него, състоятелна реакция срещу натиска върху семейните бюджети липсва. Именно за това ролята на президента, според Гюров, е да постави публично проблема пред институциите, да настоява публично за конкретни мерки от правителството и да следи какво се предприема. България се затваря от всички страни, предупреждава Гюров. Обръща внимание на нарастващите рискове за търговското кръвоплаване в Черно море. Наред с това два ключови железопътни маршрута към Сърбия и Румъния са изправени пред пълно затваряне за поне 6 месеца. Това е огромен проблем за цялата българска икономика, която на практика влиза в изолация, заявява Гюров. Българската държава мълчи. Докато управлението на Румен Радев поставя под въпрос европейската посока на България, а Иляна Йотова продължава да подкрепя този курс, страната ни рискува да остане в периферията на Европа, далеч от инвестициите, търговските маршрути, възможностите за по-високи доходи при растящи цени, обяви открито Андрей Гюров. Новина от чужбина. Украински дронове поразиха най-големия център за данни в Русия, собственост на най-голямата банка и технологична компания в страната Сбербанк, но не нарушиха работата му, заяви в сряда високопоставен представител на компанията. Удара в Саратовска област, разположена по поречието на река Волга, последва три атаки през изминалата седмица срещу центрове за данни, собственост на руската технологична група Яндекс. Украина твърди, че това е отговор на руските атаки срещу нейни собствени центрове за данни. Наред с Яндекс, основният си вътрешен конкурент Сбербанк е водещ разработчик на изкуствен интелект в Русия. Вътрешният пазар се поделя между модела GigaChat на Сбербанк и Яндекс GPT. И двете компании са инвестирали значителни средства в разработване на своите модели, но изостават от световните лидери Съединените щати и Китай отчасти поради западните санкции, които затрудняват достъпа на Русия до най-модерния хардуер. Днес ЦСКА проведе последната си тренировка преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. На нея не се появи контузения Жан-Филип Гбамен. Бранителен не взе участие и в двубоя срещу ЦСКА 1948 в неделя, но червените се надяваха, че има минимален шанс да се възстанови за Монако. Отсъствието му от тренировката обаче индикация, че няма да играе утре. Иначе играчите на ЦСКА демонстрираха добро настроение преди сблъсъка с лидера в Лига 1. Той е предвиден да започне утре в 19.45 на националния стадион Васил Левски. До момента червените са продали за него около 17 000 билета. Отбора на Левски замина днес за Нидерландия за втората си среща от турнира Лига Европа срещу НЕК Нимеген, където ще се опита да вземе точки. Настроението в лагеря на тима беше много добро, а пред камерите се стана Даниел Боримиров, един от шефовете в Левски, потвърди, че тима ще даде всичко от себе си и се надява да повтори резултата на Брюш от вторник в Шампионската лига, когато белгийците се наложиха с 4-3 над Интер на стадион Сан Сиро. Междувременно НЕК Нимеген няма да разчита на 7 свои футболисти. За утрешното домакинство на Левски от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това стана ясно след днешната пресконференция на Дик Шриодер. Треньора на нидерландците обясни, че Брам Нуитинг, Филип Сандлер и Емре Мор са контузени. Аут поради липса на картотеки са Мичел Бакер, Адам Талауи и Исак Ароен. Айоделе Томас пък бе изваден от състава поради дисциплинарни причини преди мача с Аякс преди 5 дни. И Шриодер обясни, че няма да е на линия и за Левски, защото тренира индивидуално.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Ма всяко пътуване ме променя и планирам следващото още преди да се прибера, казва Гергана Танасова. Хубаво е да се пътува, човек се докосва до културата и обичаите на дадена страна. Точно това е нещото, което ме променя след всяко пътуване, пише Теди Илиева. Аз съм ходила в 10 страни и разликата между страните, които съм посетила, че са коренно различни от България, където най-много ми харесва, пък пише Мария Миленкова. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница все още ви очаквам да ми споделите какво мислите по темата ни днес.
1: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях... Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Между другото, не знам дали вече сте разбрали в нашата фейсбук страница каква е темата ни днес, но много ми се иска да разберете защо да си говорим за това, кое пътуване ви промени повече, отколкото сте очаквали. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница днес си говорим на тази тема.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тук водещият на Power Request се казва Петко и не знам защо днес не черпи, защото има имен ден. Честит имен ден, Петко. Ако сега ме чуваш в момента, бъди здрав, щастлив и нека името ти да ти дава криле, за да продължиш да летиш все така стремглаво напред. Пожелавам го и на всички, които празнуват днес и носят това страхотно име или неговите производни. Няма да е лошо обаче те, за разлика от Петко, да почерпят и няма да е лошо да бъде с сушер бомбони.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони сушерт днес. Сподели. Сушерт.

0: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
1: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
2: А какво направи със старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
8: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
7: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
8: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.

0: Преди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.

0: Idiot, Maike.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
4: Това са хитовете днес. Епи!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта също петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятър ще бъде от северо-запад, предимно умерен. Максимални температури ще са между 14 и 19 градуса в района на София, около 14 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. След ударите по търговски кораби в Черно море, България все пак ще се включи в антидрон проект на НАТО. След като през септември министър на отбраната Димитър Стоянов твърдеше, че държавата няма финансова възможност да участва. Сега, в отговор на парламентарно питане, Стоянов обясни, че България ще се присъедини до 30 октомври и можем да си позволим вноската. Русия има мотив да стои зад атаките с дронове срещу кораби в Черно море. Но България не може да докаже вината. Това каза премиера Румен Радев по време на изслушването си в парламента за серията от нападения в българската изключителна икономическа зона в последните дни. Няма логика Украина да атакува сама своите кораби и своите екипажи, при положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия и наистина логиката води на там. Проблемът е, че ние не можем да го докажем, каза днес Румен Радев. Кандидата за президент Андрей Гюров алармира за липсата на конкретни правителствени мерки срещу повсеместното поскъпване на живот и предупреди, че затруднените транспортни връзки застрашават конкурентоспособността на българските фирми, работните места и доходите на хората. България се затваря от всички страни, предупреждава Гюров. Международния валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 година, като заедно с това повиши оценките си за инфлацията. Според данните, българската икономика ще се разшири с 2,6% през тази година при 2,8% предишни очаквания, а средногодишната инфлация ще бъде 4,9% при предишни очаквания за 3,8%. Увеличение с 5% на заплатите в бюджетния сектор, с 7,5% на учителите, повишаване на пенсиите с 8% и на минималната заплата, както и на прага за регистрация по ДДС, планира кабинета с бюджет 2027, съобщи днес премиера Радев. Бюджетният план ще бъде пратен на Европейската комисия. Няма да се повишават данъци, информира още Румен Радев. Председателят на ДАНС Пламен Тончев не изключва саботажни действия на територията на България. Той отправи предупреждението си по време на изслушване в Народното събрание във връзка с разследване за умишлен палеж на разположени край София антени за връзка с американската система Starlink. Възможностите на Starlink се използват от Украина за военни цели. България и Германия призовават за мораториум върху бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това също е министър на външните работи Велислава Петрова. След срещата си с своя германски колега Йохан Вадефол в Берлин, основната цел на примирието да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германски външен министър Вадефол подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатъка от репутацията и пред развиващите се страни. И на вест от чужбина, достъпа на украинските военни до Starlink е бил ограничен без предупреждение, което сериозно е нарушило няколко военни мисии. Това съобщи президентския съветник Серхий Безкрестнов, цитиран от The Kiev Independent. SpaceX е въвела ограниченията през нощта срещу 14 октомври. Те са заседнали пакет услуги за военни цели Starshield. Днес ЦСКА проведе последната си тренировка преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на лигата на конференциите. На нея не се появи контузения Жан-Филип Гбамен. Бранителен е взел участие и в двубоя срещу ЦСКА 1948 в неделя, но червените се надяваха, че има минимален шанс да се възстанови за Монако. Отсъствието му от тренировката обаче индикация, че няма да играе утре. Иначе играчите на ЦСКА демонстрираха добро настроение преди сблъсъка с лидера в Лига 1. Той е предвиден да започне утре в 19:45 на националния стадион Васил Левски. До момента червените са продали за него около 17 000 билета. Отбора на Левски замина днес за Нидерландия за втората си среща от турнира Лига Европа срещу НЕК Ниймеген, където ще се опита да вземе точки. Настроението в лагеря на тима беше много добро, а пред камерите се стана Даниел Боримиров, един от шефовете в Левски, потвърди, че тима ще даде всичко от себе си и се надява да повтори резултата на Брюш от вторник в Шампионската лига, когато белгийците се наложиха с 4-3 над Интер на стадион Сан Сиро. Междувременно, НЕК Нимеген няма да разчита на 7 свои футболисти. За утрешното домакинство на Левски от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това стана ясно след днешната пресконференция на Дик Шриодер. Треньора на нидерландците обясни, че Брам Нуйтинг, Филип Сандлер и Емре Мор са контузени. Аут поради липса на картотеки са Мичел Бакер, Адам Талауи и Исак Ароен. Айоделе Томас пък бе изваден от състава поради дисциплинарни причини преди мача с Аякс преди 5 дни. И Шриодер обясни, че няма да е на линия и за Левски, защото тренира индивидуално.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели, в днешната сряда. Почти съм убеден, че е сряда, 14 октомври, или иначе казано Петков ден. Честит имен ден на мен, честит имен ден на всички, които празнуват на днешната дата. И разбира се, нещата са си както всеки делник. Вие казвате какво да слушаме, пък аз го пускам. Телефонът е 02-976-7474. Можете да влезете и във Facebook страницата. Публикацията вече е качена там. Можете да коментирате отдолу с музикалните си желания и разбира се своите поздрави към близки и приятели. Ето днес чудесен повод. Започваме и с едно от новите попълнения в ефира ни. Whisper на Joel Corey ще чуем за начало на днешния Power Request по Radio Fresh.

0: Радио Фреш. Хитовете днес.
1: Мувен на Денис Лойд чухме преди мъничко в ефира на Радио Фреш. А сега ще чуем Персеиди на Роби и Молец. Това е желанието на Станимир. Той поздравява всички слушатели и всички празнуващи. Междувременно, не знам къде се намирате в момента, но ние сме в София и сме в Младост. И най-накрая, за пръв път от няколко дни, виждам слънце, приятели, и синьо небе. И не мога да ви опиша как ми се рязко оправи настроението. Ако така е и за вас, дайте да отпразнуваме това слънчево-слънчево време, докато имаме възможност. Ефира на Радио Фреш е ваш, вие решавате музиката, чакам да ми кажете коя е, както на телефона, така и в нашата Facebook страница.

0: пилата майка.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното.
12: Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не?
11: Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес вие слушате Power Request, предаването, в което музиката, която ще звучи, я решавате вие. Много хубави думи срещам за днес в коментарите, в Facebook страницата. Много от вас ми честитят имения ден, за което благодаря. Голяма активност имаме от феновете на BTS. Ето, прочитам един от коментарите. Пепа е написала: Петко, днес е специален ден, няма как да не се включим. Честит Петков ден на всички в Арми Ранг, които празнуват. Специален поздрав за любимия ни водещ Петко от Радио Фреш. За днешния поздрав оставяме избора на песен на теб, само да е BTS, нали? Честит празник, поздрави и така нататък. Доста коментари в същия дух от фенове на групата и като цяло от тази общност. Така, видях все пак в един от коментарите възможност за My Universe и си мисля това да е песента, която аз избирам с ваша помощ. Благодаря ви отново за хубавите думи. Знаете, казвал съм го и преди, няма как да обърна внимание на... Тоест да пусна всяко едно от желанията ви, за да може все пак да слушаме по-разнообразна музика. Но специално за вас, с големи благодарности за пожеланията, My Universe на Coldplay и BTS слушаме сега.

Take Me There. Да, ти това чухме в ефира на Радио Фреш току-що. Извинявайте. Преди мъничко се обади една от нашите слушателки, които редовно се обаждат. Даниела, която поздравява всички, които празнуват имен ден и ми дава свободата аз да избера песента, тъй като имам празник. Така че... Така се случило, че тази седмица просто единствената песен, която пускам, когато дойде възможност да си избера, е Loser на Tame Impala. Така че за всички петковци слушаме сега.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, приятели. Ще чуем сега един от разговорите, който проведох по телефона по-раничко. Само ми дайте една секунда, да съм сигурен, че ще тръгне както трябва. Ало, здравейте! Това е Power Request. Кой се обажда?
1: Гергана от село Крумово.
0: Здравей, Гергана от село Крумово. Кой клас си ти?
1: Четвърти.
0: Четвърти клас. Можеш ли да ми кажеш според теб как върви тази учебна година? Справяш ли се добре?
1: Да.
0: Добре, чудесно. Кой ти е любимия предмет?
1: Български.
0: Много хубаво. Ей, че готин отговор. Гери, нали може да те наричам Гери?
1: Да.
0: Кажи ми, коя песен искаш да слушаш днес в ефира на Радио Фреш?
1: Искам да пуснете Moon на Baby Monster.
0: Moon на Baby Monster. Има вариант да ми е леко трудно да пусна. Не съм сигурен дали имаме Baby Monster изобщо в момента. Ще се опитам, но ако не успея, кажи ми нещо алтернативно, което... Тоест, някакъв друг вариант, потенциален.
1: Гнарли на Кетсай.
0: Добре, окей. А искаш ли да поздравиш някого?
1: Да, моята сестра.
0: Как се казва тя?
1: Виктория.
0: Специално за Вики. Ще чуем или Baby Monster, или Cat's Eye.
1: Добре.
0: Мерси. Чао, чао.

И така, приятели, след мъничко ще чуем Edge of Desire на Jonas Blue и след това ще чуем и Gnarly като желание на Гери за сестра Вики.

0: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
4: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш? Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
4: Бабо, ти вече гласува.
6: А какво очакваш?
4: Хайде да си направим една снимка.
6: Може.
5: Машинното гласуване е лесно на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Мало бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: Fresh. Радио Fresh.

0: DJ Goja, Дейсън Деру, Мелоди и песента Мит Чико чухме в ефира на Радио Фреш 3 минутки преди началото на следващия час, в който отново ще бъдем заедно, приятели. А сега най-накрая дойде ред на обещанието, което дадох преди мъничко, и това е да чуем Нарли на Cat's Eye, което беше поздрав от Гергана за нейната сестра Виктория. Дойде му редът, спазих си обещанието, слушаме сега.
1: They could describe everything with one single word. You know, like...

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Така, скъпи приятели, да ви напомня. Вие слушате Power Request по Radio Fresh, мястото за вашите музикални желания. И поздрави към близки и приятели. От преди един час до след още един час, т.е. между 18 и 20 часа, вие решавате каква да бъде музиката в ефира на Radio Fresh. А аз разбирам за това, след като ми го съобщите на телефон 02-976-7474 или ми оставите коментар във Facebook страницата под публикацията на Power Request. Слушаме Moving to the Sun за старт на този час и се чуваме съвсем след малко.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравей, Петко, добър вечер, Цецо на телефона.
0: Здрасти, Цецо, радвам се да те чуе.
1: Също, повода за обаждането ми е да поздравя теб и всички именици с имения ден, с пожелания за много здраве и хубави неща да се случват.
0: Много благодаря за което.
1: И ако може, не знам, щях да ти кажа да си избереш нещо, ама играта като че да чуем с последното кратко парче, минута и колко беше, ако мога да го завършиш поне два пъти. Едно след друго. И така, наистина, с най-искрени пожелания за много здраве и хубави емоции.
0: Много благодаря. Цели два пъти няма да го завърти, но за теб специално ще го завърти поне веднъж.
1: Благодаря ти много. Добро и хубав празник.
0: Всичко хубаво. Много ти благодаря.

0: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания са най-важното нещо за мен. И съответно ги очаквам на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни, където Мария е написала честит имен ден, Петко. Благодаря. Може ли да пуснеш грехове на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Разбира се, че мога. Слушам го сега. Знаете къде ви очаквам. До 20 часа ще бъда тук, така че идвайте.

Anxiety на Dolce в ефира на Радио Фреш. И продължаваме Power Request. Следващото музикално желание, то е от коментарите във Facebook страницата. Междувременно виждам, че някой звъни. След мъничко ще вдигне, само да приключа да говоря по радиото. Диана ни е написала: здравейте, господин Кралев. Охо, някой ми е напипал фамилията. Да ви пожелая много здраве на вас и вашите близки. И аз искам Деми Ловато. Не знаехте, че сте фен на Jonas Brothers. Нека разнообразим с някоя песен на Деми Ловато. Разглеждам какво имаме, Диана. Често казано, ми се ще да чуем една, която аз много харесвам. Надявам се и вие. Fast се казва тя. Слушаме сега в ефира на Радио Фреш. Продължаваме след мъничко с още от музикалните ви желания. Напомням ви, ще бъдем заедно до 20 часа. А местата, на които можете да ми кажете какво ви се слуша, са телефон 02 976 7474 или Facebook страницата на Радио Фреш, където можете да пишете коментар под публикацията за днешния Power Request. Бих се радвал, освен музикални желания, да има и послания или пожелания към някой от вашите близки и приятели. По възможност, разбира се. Слушаме Деми Ловато специално за Диана. Сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното.
2: Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не?
1: Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.
3: Фреш. Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с Power Request. Преди това обаче кратка пауза. Няколко пъти споменахме вече, че имам имен ден днес. Казвам се Петко. Защо? Защото днес е Петков ден. Всъщност честваме Света Петка, една от най-обичаните и тачени светици, закривничка на българския народ. Има много легенди, истории покрай нея. Разбира се, хората, които се интересуват, могат да намерят и да прочитат за какво става въпрос. Празнуващите днес са Петко, Петкана, Параскева, Пенчо и Пенка. Поздрави на всички, които носят тези имена. Разбира се, винаги, дори да имаме имен ден и да нямаме имен ден, е хубаво да си правим живота сладък. Не забравяйте именици да почерпите. Защо? Защото ще ви запомнят, ако не.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
1: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София. Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
2: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
3: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
4: Radio Fresh.

Rehab, Sash, Rock My Body в ефира на Радио Фраш. И продължаваме с следващото и последно музикално желание за тази вечер. Приятели, той е на Калоян, той е написал: честит имен ден, Петко, благодаря. Днес имам рожден ден и правя 30. Калояне, честит рожден ден. Не само сме набори, ами и имаш рожден ден, когато аз имам имен ден. Пожелавам ти много-много усмивки, здраве и красиви моменти с любими хора около теб. Така, ако може, поздрав за мен с песента Паре, написал той. Може, разбира се, за рождения ти ден ти пускам тази песен и отново те оставям с пожелания за много светли и красиви мигове. Приятели, това е и Power Request за тази вечер. Благодаря на всички за красивите думи, за милите включвания. Благодаря ви и ви очаквам отново утре, както винаги. Между 18 и 20 часа ще бъдем заедно в ефира на Радио Фреш. До тогава не пропускайте да слушате хубава музика, да си усмихвате и да казвате на хората, които обичате, че ги обичате, защото е хубаво да го чуваме. Ей така просто.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Пилнио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното.
2: Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не?
1: Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: по Радио Фреш.
1: Да се влюбиш мене нереално, ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се настаняваме удобно на дивана и хващаме дистанционното. Питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не? Списъка си правим утре сутрин между 7 и 10 заедно в шоуто на блондинките.
2: Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Всичко е заради хитовете. Това е твоето име. Радио Fresh. Заради хитовете. Само по Радио Fresh. Това са хитовете днес по Радио Fresh.

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.